0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 8 i 13, a dnevna od 21 do 27 stepeni.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
3: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: Djeca mogu imati noćne more u bilo kojoj dobi i obično ih se mogu sjetiti sljedeći dan. Noćne more su loše snovi koji se često odnose na brige koje vaše dijete može imati. Razgovarajte sa svojim djetetom o njegovim brigama kako biste mu pomogli da nestanu. Noćni strahovi se događaju kada djeca nisu sasvim budna, a ni potpuno zaspala. Obično u prva 2 do 3 sata nakon početka spavanja i traju do 10 minuta i samo se djelimično uzbude ili probude iz dubokog sna. I ovo se može kontinuirano događati svake noći. Mozak vašeg djeteta spava dok tijelo izgleda budno, a izrazi lica su vrlo emotivni. Epizode straha praćene su uzbuđenjem i ponašanjem koje odgovara intenzivnom strahu. Vaše dijete može vrištati i djelovati jako uplašeno, obično ne prepoznavajući ljude oko sebe. Kod noćnih mora obično je dovoljno uvjeriti svoje dijete da je sve dobro i ostati s njim dok se ponovo ne vrati spavati. Sljedeći dan razgovarajte o snu i pitajte o svim brigama ili strahovima koje bi mogli imati. Dobra i redovita rutina spavanja i tiho vrijeme za opuštanje bez medija prije spavanja će svakako pomoći. Pobrinite se da je kućno okruženje sigurno jer vaše dijete može trčati uokolo. Ponekad djeca tiho hodaju tokom djelimičnog uzbuđenja što se naziva hodanjem u snu. Vrata i prozore treba zaključavati. Tokom epizode držite ih podalje od opasnosti tako što ćete ih nježno obuzdati. Vaše dijete će obično odmah zaspati nakon nekoliko minuta. Prije spavanja pokušajte provesti vrijeme s djetetom radeći nešto mirno. Možete zajedno čitati s njim knjigu ili igrati neku igru. Pokušajte ne gledati uzbudljive video zapise ili neprikladne filmove koji potenciraju strahove prije spavanja. Vašem djetetu može pomoći ako ide redovito na spavanje kako bi se dovoljno naspavali. Umor također pogoršava noćne strahove. Poremećaji spavanja su vrlo česti u djetinjstvu i najčešće za njih ne postoje ozbiljna medicinska stanja.
1: Radio Ubaška, najbolji radio.

Slušajte, radi ovo je

0: Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona, pratite Dnevnik. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona zatražilo je određivanje pritvora za dvije osobe uhapšene u okviru akcije Test. Nakon ispitivanja osumnjičenih i prikupljenih dokaza, prijedlog za pritvor upućen je Općinskom sudu u Bihaću za Denisa Osmankića i Aladina Ćerimovića. Oni se sumnjiče za krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Tužilaštvo smatra da postoji opasnost da bi osumnjičeni mogli uništiti ili prikriti dokaze te uticati na svjedoke i ometati dalje tok istrage. S druge strane, Andy Pajić i Elvis Pajić, koji su također bili lišeni slobode u okviru iste akcije, nakon ispitivanja pušteni su da se brane sa slobode. A federalno tužilaštvo Belgije otvorilo je istragu o mogućoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva 90-ih godina. Riječ je o navodima da su strani državljani dolazili na položaje Vojske Republike Srpske iznad Sarajeva i pucali na građane opkoljenog grada. Istraga u Belgiji pokrenuta je nakon slučaja u Italiji gdje je tužilaštvo u Milanu istražuje takozvane vikend snajperiste. Prema prijavi italijanskog novinara pojedinci su plaćali velike svote novca kako bi zabave pucali na civile u Sarajevu. Tokom skoro četverogodišnje opsade Sarajeva ubijene su hiljade građana, među njima i veliki broj djece, dok do danas ni jedan pojedinačni snajperista nije procesuiran. U nastavku Dnevnika vraćamo se kantonalnim dešavanjima. U Velikoj Kladuši održana je prezentacija programa podrške razvoju male privrede u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o značajnom financijskom paketu namijenjenom domaćim privrednicima i obrtnicima s ciljem jačanja lokalne ekonomije i unapređenja poslovnog ambijenta. Za realizaciju programa u ovogodišnjem budžetu Unsko-sanskog kantona osigurano je 5 miliona maraka, koji će biti raspoređeni kroz 5 ciljanih mjera poticaja. Više u prilogu Suada Bekića.
1: Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona otpočelo je sa aktivnostima prezentacije programa podrške realnom sektoru, a ovaj dokument donosi konkretne financijske olakšice i poticaje za razvoj poslovanja. Privrednici iz Unsko-sanskog kantona moći će aplicirati na sredstva u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka. Kako je istaknula ministrica privrede Samra Mehić, predstavljen program obuhvata nekoliko ključnih poticajnih mjera.
2: Imamo 5 poticajnih mjera koje ove godine su definisane kroz programa. To je jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, podrška obrtnicima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede, podrška start-upu i imamo jednu novu mjeru koja je zaista, evo, zaista smo zadovoljni, izražavamo svoje zadovoljstvo što smo uspjeli dopuniti program sa petom mjerom, a to je podrška subjektima male privrede za izvođenje praktične nastave.
1: U Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona ističu da podršku vide kao direktan odgovor na zahtjev subjekata male privrede za tehnološku modernizaciju i proširenje proizvodnje. Osvrnula se na novu mjeru koja se tiče podrške preduzećima koje primaju učenike na praktičnu nastavu.
3: Nas to evo posebno raduje baš iz razloga što je Privredna komora u prethodnom periodu radila mnoge projekte koji se tiču unapređenja praktične nastave na području Unsko-sanskog kantona, tako da vas zaista pozivamo sve privredne subjekte, naročito naše mentore, odnosno subjekte koji su prošli mentorstvo u obukama Privredne komore, da se prijave na ovu mjeru jer se ipak izdvajaju značajna sredstva.
1: Kada je riječ o financijskim okvirima za prvu mjeru koja se odnosi na prerađivačku industriju, definirani su jasni pragovi. Minimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom pravnom licu, odnosno poslovnoj jedinici, iznosi 4.000 maraka, dok maksimalan iznos podrške doseže 40.000 maraka.
4: Ove godine smo znači imao za neke 5-6 miliona, koliko sam razumio, u opticaju. To da kažemo da je dovoljno, nije dovoljno za Unsko-sanski kanton, ali opet kad pogledamo druge kantone i mi moramo biti zadovoljni. Nadam se da će ovo ići u drugom

0: smjeru da se povećate ovaj poticaj, jer ovo je direktno, znači to na ljude koji pune budžete. Iz tog razloga biće, ako što više uložimo u privredu i u poljoprivredu, imaćemo i veće budžete.
1: Svakom od poduzetnika su dobro došla sredstva. Mali grad, mali obrti, smanjen dotok novca, ali znači moramo se boriti da opstanemo i da nastavimo sa radom i sa zapošljavanjem uz ove poticajne mjere.
2: Prezentacija u Velikoj Kladuši pokazala je veliki interes ovdašnjih privrednika koji u ovim sredstvima vide šansu za modernizaciju proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta. Javni poziv na sredstva iz ovog programa otvoren je do 15. juna.
3: A u nastavku donosimo priču o očuvanju krajiške tradicije i autohtonih proizvoda. Naime, u okviru prvog sajma obrta i stručnih zanimanja Unsko-sanskog kantona održan je stručni skup naziva Okusi i niti krajine, naša tradicija kao turistički brend. Razgovaralo se o zaštiti 6 autohtonih proizvoda iz Unsko-sanskog kantona, ali i njihovom većem uključivanju u turističku ponudu sve posjećenijeg kantona. Detalje donosi Rasima Henić.
4: Uz prirodu i prirodne ljepote puno je toga što je potrebno uvrstiti u ponudu svim gostima koji dolaze u Unsko-sanski kanton. Na prvom mjestu je kuhinja, odnosno autohtona jela. Svoj doprinos tome daju i brojni poljoprivredni proizvođači koji nude tradicionalne proizvode. Od svih njih 6 je dobilo geografsku oznaku, kao što su krajiška trahana i omač, cazinska šamija i nošnja, te polutvrdi sir, kao i krajiški sučuk. Almedin Džafica, nakon povratka iz Evropske unije, posljednjih nekoliko godina razvio je i brendirao ovaj proizvod.
5: Pošto mi krajišnici inače volimo malo začinjeniju hranu, malo jaču hranu, znači to, samim tim, napravio sam jedan proizvod, ajmo reći, u kompletu, taj krajiški suđuk. Jako je zahtjevno, znači, doći do recepture tog suđuka, znači samog sklopa sirovine, mesa, začina, svega toga, pa onda, da ne kažemo, do oblikovanja samog sušenja i do dolaska, tako reći, na trpezu našim građanima.
6: Što se tiče proizvodnje, on jest ponaporan, znači, treba, sve se ručno radi, a što se tiče kupaca, kupci su prepoznali kvalitet, znači radi se na tradicionalni način, kako su prije naše nene i bake, što kažu.
7: Možete li proizvesti koliko se traži?
6: Ne mogu.
4: Proces zaštite i dodjele certifikata ovih proizvoda uz proizvođače i podršku USAID-a zajedno su proveli Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i Biotehnički fakultet.
8: Završen je proces certifikacije, odnosno registracije i slijedi proces brendiranja, odnosno na koji način ćemo sada te iskoristiti posebne privilegije tih proizvoda da oni postaju dio turističke ponude i kao jedan element privrednog razvoja. Ono što je važno da danas mi proizvođačima i lokalnoj zajednici, odnosno zakonodavnoj vlasti, kažemo da mogu iskoristiti ovaj resurs koji imamo.
9: 6 proizvoda od 10 kantona federacije, mi smo najveći nosioci po broju brendiranih proizvoda.
7: Sve su to naši ljudi koji su svojim trudom i radom došli do toga.
9: Tako je, to su sve naše ljudi, to su naše zlatne ruke, naših proizvođača, obrtnika, obrtnica. Cilj nam je danas da ovo predstavimo i da uvežemo sa turizmom Unsko-sanskog kantona. Uveliko nama se turizam budi, promoviramo turizam, bez ovih proizvoda turizam ne bi trebalo promovirati.
4: Ovaj stručni skup i organiziranje kako bi se proizvođačima pružile stručne smjernice kako koristiti i sačuvati oznake te izbjeći moguće zloupotrebe.
3: A upravo o značaju očuvanja domaćih proizvoda i njihove zaštite danas se sve više govori u kontekstu razvoja turizma i lokalne privrede. Krajina je oduvijek bila prepoznatljiva po tradicionalnim receptima i autentičnim proizvodima koji su iz porodičnih sehara pronašli put do restoranskih menija i turističke ponude. Koliko je važno sačuvati tu tradiciju, ali i osigurati njenu zaštitu i prepoznatljivost na tržištu, u nastavku dnevnika govori dr. Dragan Brenjo, šef odjela za certifikaciju i označavanje hrane u Agenciji za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine.

0: Panel diskusija Okusi i niti Krajine kao turističkog potencijala i brenda zauzela je važan segment u rasporedu sajma Obrta 2026, a pričalo se zaista o bitnim temama kada govorimo o edukaciji, prepoznatljivosti, autentičnosti kako krajiških, tako i bosansko-hercegovačkih zaštićenih proizvoda. Veoma važnu ulogu u panel diskusiji uzeo je i dr. Dragan Brenjo, šef odjela za certifikaciju i označavanje hrane Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepo što govorite za dnevnik, odnosno dnevnik kantonalne radio televizije, pa ću vas na samom početku pitati gdje vi vidite važnost ovog događaja i panela koji govore o zaštiti naše tradicije, odnosno naših proizvoda u kontekstu proizvođača i njihove budućnosti i perspektive na ovim prostorima.
1: Evo, hvala televiziji, hvala obrtničkoj komori od Kostanskog kantona koja je prepoznala ovu temu i ove godine organizovala ovaj fin sajam gdje su akcenat dali na ukusima i mirisima Krajine. Definitivno Krajina ima potencijal u svojim proizvodima, samo je pitanje na koji način da dođe do toga da ti proizvodi budu prepoznatljivi i van područja Krajine. Znači da se i neodaljenijim krajima Krajine čuje za te proizvode, da oni prođu određene procedure i sisteme, da potrošač kada kupuje, da on vjeruje da on iz Krajine, da je rađen po toj recepturi, da je rađen na koji način. Mislim da je ovo jedna dobra priča i da je ovaj sajam, ali i okrugli sto koji je okupio pored proizvođača i naučne institucije, nadležne organe i tako dalje. Evo, ja dolazim ispred Agencije sigurnost hrane koja je nadležna za ovu oblast i mi svakako i kao i drugim područjima stojimo na raspolaganju i dajemo određene smjernice šta bi to bilo i na koji način da dođemo do nekog zajedničkog cilja, da se u tom kraju podigne vrijednost tih proizvoda i da ti proizvođači prvo kvalitetnije žive, a drugo da ispunjavaju sve one uslove što potrošač očekuje od određenog proizvoda i određeni kvalitet, ali određeni papir koji mu garantuje da on radi na taj način što, kao što on to i priča u stvari.
0: Kakva je svijest proizvođača u odnosu na prije? U tom kontekstu mislim da li su zainteresirani za certifikaciju, koliko su zapravo i edukovani, da li sve institucije ih pomažu da krenu tim putem?
1: Pa, institucije sve, prije svega lokalne zajednice, one daju svoju podršku i nije u tome sporno. Problem je malo da proizvođači možda još nisu na tom nivou da shvate vrijednost ovih proizvoda, da shvate da su im oni alat, ta zaštita, da lakše prodaju proizvod po većoj cijeni samim tim i da njihove porodice kvalitetnije i bolje žive od te proizvodnje. Mislim, zato da je ovo taj put da ti proizvođači shvate i prepoznaju, pa dovodimo i dobre primjere, kao što smo imali danas dobre primjere drugih područja Bosne i Hercegovine koji su već i posljednje 5-6 godina prošli sve ovo i koji su već stvorili svoje lično ime i svoj određeni brend i na koji način sad oni i financijski lakše i bolje posluju i ispunjavaju te najstrožije higijenske i zdravstvene standarde za tu vrstu proizvodnje.
0: Nekima je bauk cijena jednog takvog procesa, no da li je to zaista tako?
1: Nije. Proces je izgleda na papiru komplikovan, on uopšte nije, znači papir traži samo nikako da se mijenja neka receptura kako se radi. Ako se radi na tradicionalan način, da to ako i dalje tako proizvođači rade, samo da prilagode uslove, on inače da bi stavili svoje proizvode na tržište. Nije bitno da li to bilo na pijacu, market, bilo gdje, mora ispuniti zahtjeve sigurnosti tog proizvoda. Znači, ostali dio je samo da oni prepoznaju, uđu u taj sistem, zato se traži da se oni organizuju određeni vid udruženja, grupacije, zadruga, nije bitno u koji vid organizacije, jer na taj način bi oni lakše ispunili te svoje zadatke, standardizovali proizvodnju da svako radi što bliže jedan drugome, znači jer jednostavno kupac želi kad kupi određeni proizvod da on bude približno istog kvaliteta bilo kog proizvođača da je. Tako da proces izgleda složeno, ali on u praksi nije složen i nije uopšte previše ni skup, ni zahtjevan, jer dosta se pokazalo da proizvođači nisu bili, na njih nije padao taj teret troškova, već je neko preuzimao da li međunarodne organizacije, lokalne zajednice, ministarstva i tako dalje.
0: Ono što je veoma važno i što je bilo naglašeno jeste da plasman tih proizvoda prepoznaju i ugostitelji. Kakva je situacija evo sa proizvodom, nekim autentičnim proizvodima tradicionalnim u Bosni i Hercegovini? Da li postoji poštovanje i vrijednost ugostitelja u tom smislu?
1: Pa postoji. Postoji jedno

0: razloga što ih turista i potrošač goni na to. Definitivno ovo su proizvodi u stvari koji spadaju u kulturno naslijeđe toga kraja. Oni se najčešće proizvode više generacija, neki čak i više stotina godina po sličnoj recepturi u tom određenom kraju. I oni nose obilježje toga kraja. Kad kažem obilježje toga kraja, tu spadaju prirodni uslovi, klima, zemljište, rijeka Una ovdje koja definitivno se ne može zaobići, ali spada ljudski faktor jer su oni kroz generacije brustili na koji način se to radi. I to u stvari turista kada dođe želi da osjeti preko tog proizvoda. To sada turističke organizacije željeli ili ne željeli, ili ugostiteljske, one turista ih natjera i sve više će biti toga. Zato je bitno da ovaj logo i oznaka, evropska oznaka je sad prepoznatljiva kod svih, nacionalne oznake pojedinih zemalja kao što i naša, još uvijek se bore za tu svoju prepoznatljivost i zato je bitno da i u menijima, u restoranima pored recimo evo ovdje krajiške trahane nalazimo i oznaku da kad gost dođe da ona garantuje da ona spremljena na neki način kako se to spremalo i nekada ranije.
1: Moram vas pitati da li krajiška trahana pod obavezno kada dođete na ovo krajiško područje za probati ili imate neki drugi specijalitet iz krajine koji preuzima ono broj 1 na vašoj listi?
0: Vidite, kada bi ja birao lično, kada bi ovdje živio, trahana mi sigurno ne bi bila među prioritetima. Ali ja sam prvi put trahanu probao u Edirnu, Turskoj. Znači, i naravno, kada sam došao ovdje u Bihać, da mi je prvo na prvom mjestu i definitivno mi je bilo i u hotelu gdje sam spavao, ima na meniju tradicionalna trahana zaštićena i to sam probao. Znači, čak ne moram voliti taj proizvod, ali kao gost i kao neko ko se bavi hranom, ono je bilo nezaobilazno i na prvom mjestu što sam u Bihaću morao, trebao i probao.
1: Hvala vam lijepa za razgovor.
0: Hvala vama.
1: Pa prije nego što bismo sigurno i nešto ponudili našim turisti, to bismo i mi trebali cijeniti i vrednovati na način kao što je doktor Dragan Brenju to i spomenuo, probati kušati domaće proizvode i domaće zapravo specijalitete. Još jednom, nalazimo se u prostoru sajma Obrta 2026 u organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. Toliko od kolege Dževada Mujevića i mene.
2: A slikom ostajemo u Bihaću gdje se održava trodnevni River Camp koji je okupio vodeće stručnjake iz oblasti medicine i farmacije uz podršku kompanije Bosna Lijek koja već godinama kroz ovakve projekte ulaže u razvoj zdravstvene struke i edukaciju ljekara. Među učesnicima je bio i profesor dr. Neremir Granov, direktor hiruške discipline na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, koji je zajedno sa timom učestvovao u prvoj transplantaciji srca u Bosni i Hercegovini. Dok je o značaju saradnje i podrške struci govorio i profesor dr. Sadat Kurtalić, šef odjela kardiologije u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću.
3: Prvi dan River Campa okupio je stručnjake iz oblasti medicine i farmacije s fokusom na savremene pristupe u kardiologiji i liječenju moždanog udara. Kroz predavanja stručne teme i prikaze slučajeva deseci učesnika su razmijenili iskustva i predstavili najnovija dostignuća iz svakodnevne medicinske prakse. Među njima je profesor dr. Neremir Granov.
4: Zahvaljujući Bosna Lijeku sam i drugi put ovdje i zaista mi je drago da budemo ovdje i da u stvari pričamo o nekim novim lijekovima koji su jako dobri, jako potentni i trebaju našoj populaciji i oni su dizajnirani za ovu populaciju koju mi imamo.
3: Profesor dr. Neremir Granov, specijalista kardiohirurgije, zajedno sa timom ljekara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu učestvovao je u realizaciji prve transplantacije srca u Bosni i Hercegovini 2024. godine. Njegovo iskustvo daje poseban značaj ovom događaju, koji u stručni dio okuplja učesnike i kroz rafting i boravak u prirodi Nacionalnog parka Una.
4: Korisno je da ćemo razdijeliti, odnosno podijeliti naša iskustva, neke nove informacije, naša saznanja koja mi imamo, naravno u skladu sa industrijom, a i družice.
3: Trodnevni događaj koji drugu godinu zaredom okuplja vodeće stručnjake iz više oblasti podsticao je značaj prisutnosti modernih lijekova i razvoju terapijskih mogućnosti o kojima je govorio i direktor marketinga kompanije Bosna Lijek.

0: iz razloga što su uvijek bili tu u nevoljama koje su zadesile zdravstvene ustanove posljednjih nekoliko godina i ovim putem se zahvaljujem kompaniji od posljednjih.
1: Upravo zbog toga podrška stručnim skupovima i edukaciji ljekara ostaje jedan od važnijih segmenata njihovog djelovanja.
0: Jedna od rijetkih koja vodi računa o ljekarima u cijeloj Bosni i Hercegovini. I mi znamo da u suštini Bosna lijek ima posebno mjesto u našem svakodnevnom radu.
1: Događaj na Uni još jednom je pokazao koliko je važna povezanost struke, industrije te zdravstvenih institucija u razmjeni znanja i unapređenju prakse. Kroz predavanje, diskusije i neformalno druženje, učesnici su naglasili značaj savremenih terapija i kontinuirane edukacije. Poruka je jasna, jačanje saradnje i ulaganje u znanje ostaju ključ u unapređenju zdravstvenog sistema i brige o pacijentima.
2: Za kraj dnevnika donosimo atmosferu iz Cazina, gdje su maturanti prve srednje škole svečanim defileom i proslavom obilježili završetak jednog od najvažnijih poglavlja svoga školovanja. Ove godine srednjoškolsko obrazovanje u ovoj ustanovi završila su 242 maturanata koji poručuju kako će školske dane pamtiti po prijateljstvima, lijepim uspomenama i trenucima koje su zajedno dijelili.
3: Sportski centar Saliho Merčević u Cazinu bio je ispunjen osmijesima, ljepotom, mladošću i dobrom energijom maturanata prve srednje škole Cazin. Svečanim defileom i proslovom maturanti su obilježili završetak srednjoškolskog obrazovanja. Riječ je o, kako je istaknuto, veoma vrijednoj i uspješnoj generaciji učenika.
4: Za ove 4 godine najviše je bilo smijeha i lijepog pozitivnog društva, kao i profesora koji lijepo održavaju naš čas i sve. Poruka za mlade da se toliko nemaju stresa oko škole i da budu pozitivni, jer će sve na kraju ispustiti kako treba i kako je suđeno.
5: Danas sam jako uzbuđena što sam ovdje. Za mene ovo predstavlja jedan jako važan period u mom životu. Kao prvo, mojim roditeljima je jako, jako drago. Drago im je zbog svog konačnog proizvoda, tako da kažem. I moja poruka mladima je ne odustajte od svojih snova.
3: Ovo je, kako je naglašeno, generacije maturanata koje su dali odlične rezultate u nastavnim i van nastavnim aktivnostima.
6: U ovoj školskoj godini smo ispratili 242 maturanta, 242 različite priče, 242 mladosti koje nas čekaju i na tržištu rada, a ako Bog da i u budućem školovanju. Ono na što sam posebno ponosna je ova generacija koja je pokazala ne samo dobre ocjene u svojim dnevnicima, već su pokazali i puno upornosti, truda i rada i u vannastavnim aktivnostima. Tako da su oni, ove godine imamo stvarno puno dobrih rezultata i na državnim takmičenjima, a to je sve rezultat toga koliko su naši učenici uporni i koliko su naučili raditi kroz svoje srednjoškolsko obrazovanje.
3: Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja pred ovim mladim ljudima su novi izazovi. Iz ovog perioda života nose najljepše uspomene. Znanje i vještine koje su stekli tokom školovanja nastavit će koristiti u daljem obrazovanju i na svom životnom putu.
2: Cijenjeni gledaoci, dnevnik radiotelevizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.

Dobrodošli na putovanje kroz Sedah. Dobrodošli u Radio Seharu. Dragi naše Seharlije, dobar vam dan i dobro nam došli. Riječ Sedah ima toliko mnogo značenja koja na prvi pogled prosto nemoguće iskazati na jednostavan način. Sedah je neizbježni dio naših života, htjeli mi to priznati ili ne. Od trenutka kada se rodimo, neko sedi.

Sevdiše sa nama, kao što je sevdisao prije toga i sevdiše nakon što napustimo ovaj svijet. Ako bi život trebalo opisati nekom vrstom pjesme, onda bi to sigurno bila sevdalinka koja nosi u sebi opise svih naših životnih uspona i padova. Sevdah se prije svega nosi i osjeća u srcu čovjeka. U današnjoj emisiji donosimo vam priču o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, muzičkom geniju bez kojeg sevdah, kakav danas poznajemo, zasigurno ne bi ni postojao.

Ismetala Begović Šerbo, instrumentalista, autor, producent, muzički učitelj genijalnog talenta. On je svojom instrumentalnom izvedbom Sevdaha ispričao sijaset melodija tužnih za utjehu i vedrih za raspoloženje. Harmonikom je rasipao emocije. Savršenom kontrolom prstiju nad instrumentom dočara ono što je zamislio. Imao je vješte ruke, izuzetan sluh i iskonski umjetnički dar, a duša dok svira kao planina. Posvetio je cijeli život Sevdahu i muzici, izvornoj pjesmi, čuvao je i štitio je od zaborava, ali i od skrnavljenja. U muziku je ušao kao pjevač i harmonikaš, komponovao, pisao pjesme, a znao zasvirati autentično sve što bi odslušao. Jednom riječju, jedinstven u svojoj branši i neponovljiv harmonikaš. Kao jedan od neprevaziđenih poznavalaca Sevdalinke, što je tvrdio i sam Safet Isović, Alajbegović je učinio mnogo na harmonizaciji te pjesme. Izgradio je poseban stil

0: Na harmonici, bez virtuoznih pasaža i vrtoglavih kola koje su kasnije proslavile harmonikaše, kao što su Jovica Petković i dr. Šerbin Stil, bio je mnogo primjereniji Sevdalinci, onakvoj kako su je pjevali stariji pjevači, poravno, bez napora, uvijek oslanjajući se na melodiju pjesme kao na osnovu improvizacije. Moglo bi se čak reći da je Šerbino sviranje, ako izuzmemo harmonijsku potku koju daje harmonika, od svih harmonikaša po najbliže pratnji Sevdalinke uz saz. Iako je njegov doprinos razvoju i afirmaciji tradicionalne muzike nemjerljiv, Šerbu je krasila skromnost. Po najbolje ga je opisao njegov sestrić Mirsad Telalagić, koji se ovako prisjećao. On je bio izuzetno skroman čovjek, šutljiv, nije puno pričao. Nikada ne bi za sebe rekao da je on nešto toliko značajno uradio, da je veliki poznavalac Sevdalinke. Bio je izuzetno skroman čovjek i to mu je bila njegova najveća vrlina. Šerbo je jednu od svojih harmonika 68. godine prodao Omeru Pobriću, a drugo je nakon njegove smrti, koju je Šerbo koristio 42 godine, Omeru prodala njegova supruga. U nastavku slušamo kratki intervju sa Rahmetli Omerom Pobrićem, koji je bio Šerbin prijatelj i vrhunski majstor Sevdaha.
1: Ma, Šerbo Ismet Ajmer Hmetli, on nije svirao, on je živio Sevda. On nije svirao, on je živio Sevda. Mi sviramo Sevda, a on je živio Sevda. On je živio u jedno sretno vrijeme za Sevdalinku, gdje ova sadašnji ovi ljudi što će ovo slušat ne mogu da shvate da je to bila sasvim druga vrsta muzike. Jer u to vrijeme se svirao Sevda, svirale se lijepe pjesme iz drugih republika, iz pokrajina bivše nam zemlje, jel? Svirala se mađarska muzika, svirala se rumunska muzika, svirale se romanse, svirale se animir muzika. Šerbo je bio velemajstor za to, jel? I onda je to tako, bio jedno sretno vrijeme za Sevdalinku, gdje su ljudi imao jedan sistem koji je bio stabilan, imao svoje zaposlenje koje je bilo stabilno, imao ugled među kolegama, imao ugled među narodom i on je u osnovi živio Sevda. Ja sam počeo raditi sa Šerbom 67. godine. Imao sam koncert u Domu sindikata, ja sam već dotle bio napravio nešto gdje mi je Šerba bio gost. A onda je u tom Domu sindikata otvorila se zamisla, prva tri reda su bili sve harmonikaši srbijanski i došli da čuju Šerbu, jel? A prvi puta zvanično, tako imam svako slike, sam zasvirao sa Šerbom 68. na festivalu na Iliđi i od tada se stalno prelamaju naši putevi, naša saradnja, naše prijateljstvo, naše druženje. Naravno, što je meni bilo na čast sa takvim majstorom sarađivati i jednostavno sa ove distance osjećam se ponosnim što je, recimo, mislim da je u Bosni najduže svirao Spasa Berak, pa Jenko Mujanović, pa sam ja onda treći koji je najduže svirao sa Šerbom. Ja sam 68. godine imao harmoniku, to je prva moja dalapa koju sam kupio, jel? Onda mi je Šerbo rekao, znaš, ona je švebovana ti harmonika, to je u terminologiji muzičkoj bilo malo neštima, jel? Čujem ja, rekao da kaže, imam dvije kod kuće. Preko bil prodao jednu bi, pošto ti je milion, 68. godina. Dobro, rekao, hajde nek bude 999. Kaže, što, pa da trgujemo malo. Hajde, kaže, nek bude 990. Dobro. Kaže, nema već, 990. Rekao, imam još jedan problem. Koji ti je problem? Rekao, nemam love. Pa nisam te pitao. I dođe Šerbo na prvu noć festivala i liđe 68. To je ono kad je pobjedio ono Neđad Bebav, ljubav, jel? I donese ovu harmoniku. Donese. Ja sam uzal harmoniku, naravno ja sam ovu prodao staru Hamdiji Šabiću, ponosno dobijemo Hamdiji Šerbi Dodo. I ova harmonika kod me je eto 41 godinu, jel? Ova me 42 godine. Kad je ova novu, posljednju, zadnju harmoniku Šerbinu, kad je meni njegova rahmeti Fikreta dala, ja sam mislio da ću ja ovu prodat, pa namirit, pa kupit tu najnoviju, jer koji je ostao, onda je meni moja nojeva rekla, nemoj Omer, ova nas je skučila. I onda je zadnju harmoniku Šerbinu ima general Sulejman Rvanj.

Šerbina harmonika nije ona bučna mješina zbog koje bi pjevač morao vrištati. Takvo sviranje harmonike prije Šerbe naprosto nije zabilježeno. Sa Zajmom Imamovićem svirao je u duetu harmonika Lajbegović-Imamović, da bi se kasnije Imamović izdvojio u prvu veliku pjevačku zvijezdu Sarajevskog radija, a Lajbegović postao vođa orkestra, aranžer i autor. Njihov prijateljski odnos je izrodio neke od najljepših sevdalinki, a jedna od Šerbinih najdražih koje su snimili zajedno bila je Koliko je širom svijeta, koju su snimili 1971. godine i slušamo je u nastavku.

0: On je svojom instrumentalnom izvedbom Sevdaha ispričao sijaset melodija tužnih za utjehu i vedrih za raspoloženje. Harmonikom je rasipao emocije. Savršenom kontrolom prstiju nad instrumentom dočarao ono što je zamislio. Imao je vješte ruke, izuzetan sluh i iskonski umjetnički dar, a duša dok svira kao planina. U nastavku slušamo izjavu Ismeta Alajbegovića Šerbe o njegovom prvom susretu sa harmonikom.
1: Ja sam uzao harmoniku, počeo gledati kotikama i za veliko čudo, to je, mislim, možda vjerujem da je ostao ovaj utjecaj, to sam ja ponovno svirao harmoniku sa dva reda, onda stara bosanska.

Potaknut uspjehom autorskih radova Joze Penave, Jovice Petkovića i Zajma Imamovića, Šerbo je i sam komponovao sevdalinke. Neke od njih rađene su na brzu ruku za festivale narodne muzike. Neke su opet izuzetno uspjele kreacije, stilski izuzetno bliske tradicionalnoj sevdalinki. Dobitnik je mnogih priznanja, među kojima je i najveće estradna nagrada Jugoslavije, te mnoge plakete, povelje i tako dalje. Iza sebe je ostavio neprocjenjivo blago. Bio je i ostao jedan od onih časnih umjetnika koji se dosljedno pridržavao onoga što je svima dužnost i obaveza, a to je da čuvamo i njegujemo muzičko blago naroda Bosne i Hercegovine. Kolo biserka, koje je komponirao i snimio 1953. godine za Jugoton, smatra se za jedno od najboljih koje je Šerbo komponirao i često je svoje nastupe znao završavati baš njime. Originalni snimak slušamo u nastavku. Ostanite sa nama.

0: Posvetio je cijeli život Sevdahu i muzici, izvornoj pjesmi, čuvao je i štitio od zaborava, ali i od skrnavljenja. U muziku je ušao kao pjevač i harmonikaš, komponovao, pisao pjesme, a znao zasvirati autentično sve što bi odslušao. Jednom riječju, jedinstven u svojoj branši i neponovljiv harmonikaš. Jedan od naših najboljih violinista, rahmetli Enes Mujanović, jedne prilike za BHRT govorio o svojim početcima u Šerbinom orkestru. Poslušajmo.
1: Ta godina mi je bila, što kažu, naš svijet kaže, veričetna. U junu negdje trebalo Ismet Alabegoviću violina, u orkestru falila mu violina. I pošto me mog oca poznavao, otac mi je svirao u operi, zajedno su oni inače dugo haveri bili prije toga. Sretni oca pita, imaš li ti nekoga da kaže, pa ima moj sin svira. E, pošalj mi ga na audiciju. Ja, kad mi je otac rekao to, to je meni bilo nešto, svemir. U Nemačkom društvu Lola, vodim orkestar, nastavim sve ono što sam naučio kod sebe, a mnogo sam naučio. Ja mislim, da se niko ne može pohvaliti da je toliko naučio koliko sam ja. I zahvalan sam mu, mislim, riječi su prazne kad se kaže zahvalan sam, ono što ja osjećam, to je nešto više od toga.

Ismet Alajbegović rođen je 6. marta 1925. godine u Sarajevu u ulici Telali u imućnoj trgovačkoj porodici. Nadimak Šerbo dobio je dok ga je njegov dedo još kao malo dijete nosio u sepetu ili na leđima pa bi komšiluk dobacivao. Eno malog Šerbe. Uz Ismeta u porodici je razvoj

Još troje djece, brat Mušan i sestre Munevera i Halida. Njegovi roditelji bili su naklonjeni muzici, pa su oboje svirali harmoniku iz hobija. Ismetov otac bio je poznati sarajevski trgovac koji je imao 7 dućana. Komunistička vlast je posle rata veliki dio njegove imovine oduzela. Takav nagli gubitak imovine kod Ismeta je prouzrokovao prezir prema komunistima koji je osjećao tokom cijelog života. Iako mu je otac nudio da izabere zanimanje koje želi, ljubav prema muzici i pjesmi bila je presudna za njegov životni poziv. Prepoznavši njegov talenat za muziku, otac mu je kupio harmoniku nekog njemačkog proizvođača kada je imao 12 godina. Nekada bi ocuh pomagao u dućanu, ali bi ta trgovina najčešće završavala tako što bi on stavio harmoniku na rame i otišao iz dućana, ostavljajući ga otvorenim. Ubrzo je počeo svirati po igrankama, sjelima i sarajevskim kahvama. To je bilo vrijeme kada se muzika pažljivo slušala i kada se narodna pjesma visoko cijenila. U sebe je upijao samo najbolje zvuke muzike svoga naroda, pamtio ih i na tim temeljima izgradio vlastiti stil muziciranja. Jedno vrijeme je bio član muslimanskog kulturnog umjetničkog društva Gajret, u kojem je svirao harmoniku. To je trajalo sve do oslobođenja 1945. godine. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Ovdje Slobodni radio Sarajevo. Bile su sada već povijesne riječi kada je 10. aprila 1945. pete godine u eter izgovorio tehničar Radija Sarajevo Đorđe Lukić Cigo i koje su označile početak emitiranja programa Radija Sarajevo. Ismet Alajbegović, tada još kao vojnik 3. proleterske sandžačke udarne brigade, od prvog dana na novoosnovanoj radiostanici počeo je svirati u duetu sa Zajmom Imamovićem. Obojica su još uvijek bili vojnici, za njihovo učestvovanje na radiju bila je potrebna dozvola vojne komande. Oni su učinili prvi duet muzičara na radiju Sarajevo. Šerbo je svirao harmoniku, a Zajm frul. Poslije je Zajm nastavio graditi karijeru kao vokalni solista, a saradnja između njih dvojice se i dalje nastavila. Kako nisu postojali uređaji za snimanje, cjelokupan program Radija Sarajevo izvođen je uživo. Tako se u Šerbo i Zajm, da bi stigli na jutarnju emisiju koja je počinjala u 6 sati, znali spavati pod klavirom u studiju Radija Sarajevo. Šerbo je svirao i u kulturno-umjetničkoj ekipi 6. armije i tu je ostao sve do kraja 1947. godine. Safet Isović je uvijek isticao da je Šerbo najviše učinio na području harmonizacije sevdalinke, tako da u nastavku slušamo pjesmu Na Bembaši, na Babića bašti, koju su njih dvojica snimili 1978. godine.

0: Kod harmonikaša Arifa Međanovića je učio svirati, ali čini se više i dolazio radi njegove kćerke u kojoj se zagledao i koja mu je postala životna saputnica. Svirao je po sjelima i kafanama. Ujedno je bio član Kuda Gajret. Zajedno sa Zajmom Imamovićem, pravo sa fronta u uniformi 3. korpusa, nakon što je na radiju progovorio tehničar Đorđe Lukić, prve rečenice na talasima su se oglasili Zajm i Šerbo. Prve zajedničke snimke napravili su za Jugoton 1948. godine, a snimili su pjesmu 72 dana. 3 godine su sami svirali uživo na Radio Sarajevu. U jednom sobičku, koji se nazivao Studio, snimili su i pomenute pjesme i kolo Čarlama. Poslije su se odlučili da Zajm pjeva, da Šerbo svira harmoniku, jer su do tada obojica svirali. Uslijedili su prekrasni zvuci ovog virtuoza, koji je bukvalno ostavljao sve u čudu, kao da je harmonikom govorio. Šerbo nije bio muzički obrazovan, nije poznavao note, on je znao šta voli. Volio je Sevda, a svirao ga je onako poravno, kako treba, bez nekih improvizacija. Imao je vlastiti stil, onaj po istilahu, bez napora, kako su i nekad pjevali izvođači. Nije volio da se ističe, da pokriva pjevača svojim muziciranjem. U početku njegove pjesme notno je bilježio Spaso Berak, no došlo je vrijeme da su muzičari na Radio Sarajevo, čiji je on bio član i vođa orkestra, da se muzički opismene. Svi su učili, a Šerbo je po sluhu zapamtio čak cijeli Strausov valcer na lijepom plavom Dunavu. Muzicirao je kako nikad više niko neće umjeti. Njegovo tekstualno i muzičko stvaralaštvo ispjevali su nekadašnji prvaci interpretacije, sada već legende narodne pjesme. Zajm, Sapet, Himzo, Nada Mamula, Zehra, Meho. Učio je Sevdahu i Bebu i Hašima i Silvanu. Mi imamo čast da je naš radni kolega bio učenik Rahmetli Ismetala i Begovića Šerbe, jedan od najboljih harmonikaša Sevdaha na ovim prostorima. Dinko Mujanović nam govori o tome kako je bilo učiti harmoniku od Šerbe.
1: Pa od legendarnog Šerbe moram prvo da kažem da sam ja kod Šerbe počeo da učim harmoniku svirati 78. godine i hajmo reći negdje tamo do 83. sam dolazio kod njega. Zašto? Zato što tad sam bio čak srednje muzičke škole u Bihaću, a obzirom da sam od malih nogu volio Sevdalinku i kada je u pitanju interpretacija Sevdalinke na harmonici, onda sam zavolio kroz Šerbino sviranje, zavolio sam način taj muzicira. 78. godine sam ja kupio harmoniku, upravo ovu koju sada gledamo ovdje, od njega, i moj rahmetli otac, koji je također svirao harmoniku, bio je dobar sa Šerbom iz vremena kada je Šerbo u Bihaću svirao 57. 58. i 59. i 60. godine u hotelu Bosne u Bihaću. Od tad postoji suradnja sa mojim ocem, odnosno poznanstvo, i mene je moj rahmetli otac odveo kod Šerbe. I tako sam ja onda kod njega dolazio i učio. Učio sam svašta. Učio sam prvo kola njegova, pa sam onda učio pjesme na način kako je on to svirao, recimo one poravne, odnosno rubatovi i tako.
0: Svojim neprevaziđenim tumačenjem Sevdaha, koji je stvorio, a koji nikada ne zastarijeva niti se zaboravlja, narod je već odavno uvrstio među one tradicionalne pjesme izvornog porijekla. Ismet je obišao sa svojim harmonikom, pjevačima, cijelu zemlju. Počeo je turneje Radio Sarajeva, Sevdah putuje Evropom, cijelu bivšu državu, Evropu i zemaljsku kuglu, pratio pjevače koji su imali itekako respekt prema velikom majstoru i umjetniku koji ih je učio kako se izvodi Sevdah. Sticao se utisak kao da zna sve. Ko zna da li je znao, ali se zna da je cijeli život posvetio muzici. Postao je neprikosnoveni muzičar apsolutnog sluha, kome su se svi divili, pa i klasici. Ostao je upamćen, da li dovoljno pominjan, eto, ne bismo rekli. No ono što je sigurno, njegova djela će još dugo živjeti posle njegovog odlaska 1987. godine u 62. godini života. Tokom više decenijske karijere komponirao je ili uradio aranžmane za više od 120 pjesama i kola. Šerbo je bio nevjerovatno darovit, a po svjedočenjima njegovih kolega iz orkestra posjedovao izvanredan sluh i u svojoj glavi je imao sve orkestarske dionice. Iako je relativno kasno naučio note, a kako je posjedovao apsolutni muzički sluh, bez problema je znao odsvirati stvari koje bi samo jedan put čuo. O tome govori jedna istinita anegdota. Kada je hrvatski kompozitor Ivo Tijartović jedne prilike na klaviru Šerbi odsvirao dio iz svoje operete Mala Flora Mi, Šerbo je nakon toga sjeo za klavir i sve tako savršeno ponovio, što je dovelo do maestrovog zaprepaštenja. Tijarović je tada izjavio da je Šerbo muzički gen. Samo jedna mala uličica na stupu dobila je naziv po Ismetu Alajbegoviću Šerbi. Da li je to isuviše mali dar od Šehera ovakvom velikanu? Možda bi se mogli osnovati neki dani muzike sa njegovim imenom ili recimo takmičenje harmonikaša sa pjesmama iz Šerbinog opusa.

Autor operete Mala Flora Mi, Ivo Tjardović 70-ih mu je odsvirao operetu da bi je Netom Šerbo na klaviru savršeno ponovio. Tada je Tjardović kazao da je Šerbo čudo, apsolutni sluhista i neprikosnoveni genije. Šerbo je ostavio iza sebe veliki broj kola kojima je bio autor, kao što je Plješevićko, Kićino, Mostarsko, te brojne pjesme koje je komponovao Tebi majko misli lete s one strane Drine, Kraj penđera, Jusuf stari, Moj prijedore, pun si mi se daha, pa zatim Bulbul pjeva okolo Mostara, Sedalinko pjesmo najmilija, i tako dalje. Većinu njegovih pjesama narod je prihvatio i ostaće da žive kao naše kulturno nasljeđe. Godine 1987. 28. jula. Nježno srce maestra namrgođenog lica prestalo je kucati u 62. godini života. Ostavio nam je neponovljiva remek djela. Ne samo kola i instrumentalne bravurozne izvedbe, nego i narodne pjesme koje danas ne razlikujemo od izvornih sevdalinki kojima je Šerbo udahnuo melodiju na tekstove pjesnika Alekse Šantića i Safeta Kafeđića te humoriste Nikole Škrbe. Dr. Nazif Veledar, autor leksikona znamenitih Bošnjaka, koji je objavila Bošnjačka zajednica kulture Preporod, uvrstio je Ismet Alajbegovića Šerbu među 1300 znamenitih Bošnjaka. Pjesma Tebi majko misli lete, koju je Šerbo komponirao, je naš odabir za kraj ove emisije. Od vas se opraštaju u tonskoj realizaciji kolega Mensur Velagić, voditelj u studiju Sanela Šareć, urednik kulturno-zabavnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Elvedin Mujagić.

0: Reprizni program.
1: Vijesti. Želimo vam dobro jutro. U akciji kodnog naziva Test pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jučer su uhapsili ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića te Aladina Čerimovića i Endija Pajića zbog postojanja osnove sumnje da su koristili svoj politički utjecajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu u prijelazi prve kategorije. To znači da će ovi granični prijelazi biti dostupni za međunarodni promet svih vrsta vozila koja prevoze sve vrste roba. Ovo je nešto što će najviše značiti za privrednike. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona usvojena je odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027 te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince

0: Europa. Nizozemski ambasador u Bosni i Hercegovini posjetio jučer premijera Unsko-sanskog kantona. Sastanku su osim premijera prisustvovali i predsjedavajući i dopredsjedavajuća skupštine kantona. Prezentirani su razvojni potencijali ovog dijela Bosne i Hercegovine te je ukazano na problematiku koja otežava svakodnevni život u krajini, kao i problem višesatnih i iscrpljujućih čekanja na graničnim prijelazima. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću do 23. maja. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 13, dnevna od 20 do 26 stepeni.
2: Reprizni program.
3: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. maja do 6. juna. Traje rok do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Bosna i Hercegovina je prije 34 godine postala članica Ujedinjenih naroda po rezoluciji 757, a kao sukcesor SFRJ postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koji su ratifikovani od strane bivše SFRJ. Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku. Zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima zavijorila se na Jarbolu na East Riveru zajedno sa drugim zastavama, čime je ozvaničen međunarodni prijem države u jeku agresije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. Prijemu prisustvovao tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćerbegović. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svjela i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. To znači da će ovi granični prijelazi biti dostupni za međunarodni promet svih vrsta vozila. Ovo će najviše značiti privrednicima i zbog ovog su posebno zadovoljni u našem kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši jučer, među kojima je i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić, kao i pretresenje stanova Čerimovića, Ladina i Pajićendija zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona Osmankić Denis, Čerimović Aladin i Pajićendi, koji će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost kantonalnog

0: tužilaštvo, saopšteno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade kantona usvojena odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027. te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpjeli štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se za ove potrebe financirati u 100%-nom iznosu. Za poticaje maloj privredi u kantonu ove godine izdvojeno rekordnih 6 miliona maraka, s tim u vezi je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Gruba. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovo je alarmantni podatak i hronična energetska zavisnost. Okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora za okrugli sto kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva, stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću sve do sutra 23. ovog mjeseca. Sajam se održava na izložbenom prostoru gradske otoke Bihać. Međunarodna zajednica, službenici unutar samog Izraela, oštro su osudili izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira zbog objave videozapisa na kojem se vidi kako u luci Ashdod ponižava i vrijeđa uhapšene aktiviste međunarodne humanitarne flotile za Gazu. Snimak je izazvao osude zemalja čiji su državljani bili na flotili, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Njemačku, Španiju, Irsku, Australiju i Novi Zeland. Danas se obilježava Međunarodni dan biološke raznovrsnosti koji je proglasila Generalna skupština UN-a s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živoga svijeta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se vozi bez zastoja vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim, sjevernim područjima. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Ćerimovića, Ladina i Pajčendija zbog sumnje na trgovinu uticajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona Osmankić Denis, Ćerimović Aladini Pajić Endi, a sinoć u kasnim večernjim satima uhapšena je još jedna osoba. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva koje će donijeti odluke o mjerama, saopšteno nam je iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. ovog mjeseca, rok je do 6. juna, do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće ministara na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelaz Izačić, Svilaj i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza.

0: na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prilaz Izačić, Svilaj i Kamensko budu prilazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prilaza. Ovo će najviše značiti privrednicima. Zbog ovoga su posebno zadovoljni u Unsko-Sanskom kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovog dijela zemlje. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku na današnji dan 22. maja 1992. godine. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić, a prijemu je prisustvovao i tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šoćirbegović. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Federalno tužilaštvo Belgije saopštilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontroverznog ratnog turizma tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Sutra će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka doktor Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Grad Bosanska Krupa je ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz svoje novije historije, 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnjaka. U subotu 23. maja planiran je bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Danas, 22. maja, obilježava se Međunarodni dan biološke raznovrsnosti koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živog svijeta. Igrani film Testament Mirze Begovića proglašen je pobjednikom u kategoriji igranog filma na festivalu FIF London 2025, održanom u Londonu. U saopštenju se ističe da je Testament u jakoj međunarodnoj konkurenciji autora iz cijeloga svijeta potvrdio visoke produkcijske i umjetničke standarde svojih producenata i koproducenata. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Valića održat će se danas u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Promocija knjige Kilometri sreće autora Đevada Ponjevića održat će se danas u 19 sati u maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno. Prema večernjim satima očekuju se slabi lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
2: Reprizni program.
3: Vijesti. Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačići, Svilaj i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima. Zbog ovoga su posebno zadovoljni u Unsko-Sanskom kantonu, jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovog dijela zemlje. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Purić objavio je da će granični prijelaz Zagrad-Pašin-Potok uskoro

uskoro biti prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Prema njegovim riječima, granični prijelaz Zagrad-Pašin potok biće prekategorisan u prvu kategoriju utvrđivanjem teksta ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, a njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku na današnji datum 1992. godine. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji naše zemlje. Federalno tužilaštvo Belgije saopćilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontraverznog ratnog turizma, tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način biće odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Sutra će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Info Plus. Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Aladina Ćerimovića i Endija Pajića zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja Denis Osmankić, Aladin Ćerimović i Endi Pajić, a sinoć je uhapšen i Elvis Pajić. Svi su jutros nakon kriminalistički obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva koje će donijeti odluke o mjerama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona usvojena je odluka kojim se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027. godina te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je i prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz Bihać-Bosanska Krupa. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su jučer u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu, kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede. U sklopu prvog sajma obrta i stručnih zanimanja Unsko-sanskog kantona danas je održan i stručni skup posvećen brendovima, odnosno 6 zaštićenih proizvoda u Unsko-sanskom kantonu pod nazivom Okusi i niti krajine, naša tradicija kao turistički brend. Razgovaralo se kako zadržati ovaj status autohtonih proizvoda, ali i uključiti ih u dio ponude sve brojnijim gostima koji posjećuju Unsko-sanski kanton. Na osnovu javnog poziva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija načelnik općine Bužimer Sudinanić u Mostaru je potpisao sporazum s Federalnim ministrom prometa i komunikacija o sufinansiranju nastavka realizacije infrastrukturnog projekta izgradnja dijela transverzala 2. faza 2 u ukupnom iznosu od skoro 50.000 maraka. Riječ je o

0: značajnom infrastrukturnom projektu koji se realizuje u neposrednoj blizini sportske dvorane u Bužimu. Vijesti. U nastavku vijesti i nekoliko informacija iz svijeta. Stotine ljudi marširalo je kasno u četvrtak do izraelske ambasade u glavnom gradu Grčke Atini, a u znak podrške Palestincima i otporu u Gazi. Sjedinjene Američke Države i Iran zadržali su suprotstavljena stajališta oko teheranskih zaliha uranija i kontrole plovidbe u Hormuškom tjesnacu, što ne daje mnogo nade naporima predvođenim Pakistanom za okončanje sukoba, piše Reuters. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas, 22. maja, obilježava se Međunarodni dan biološke raznovrsnosti koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živog svijeta. Igrani film Testament Mirze Begovića proglašen je pobjednikom u kategoriji igranog filma na festivalu održanom u Londonu. Organizatori navode da festival slavi globalno pripovjedanje i kinematografsku izvrsnost, dok je žiri BH ostvarenje opisao riječima izuzetno uvjerljivo i emotivno slojevito dugometražno ostvarenje koje donosi snažne glumačke izvedbe istražujući teme humanosti i odpornosti. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Balića održat će se večeras u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin, dok će u isto vrijeme u Domu kulture Bosanska Krupa biti promovisana knjiga Kilometri sreće autora Čevada Ponjevića. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-canskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima, nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Vijesti. Želimo vam dobar dan u vijestima u 18. Vijeće ministara je na jučerašnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačići, Svilaj i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Ovo će najviše značiti privrednicima, zbog ovoga su posebno zadovoljni Unsko-sanskom kantonu jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovog dijela zemlje. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Purić objavio je da će granični prijelaz Zagrad Pašin Potok uskoro biti prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Prema njegovim riječima, granični prijelaz Zagrad Pašin Potok bit će prekategorisan u prvu kategoriju utvrđivanjem teksta ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima. Federalno tužilaštvo Belgije saopćilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontraverznog ratnog turizma, tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima državne

0: Državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Sutra će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije.
1: Info Plus.
0: Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Aladina Ćerimovića i Endija Pajića zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja Denis Osmankić, Aladin Ćerimović i Endi Pajić, a sinoć je uhapšen i Elvis Pajić. Svi su jutros nakon kriminalisti obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva koje će donijeti odluke o mjerama, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona usvojena je odluka kojim se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027 godina te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je i prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100% iznosu. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz Bihać-Bosanska Krupa. U sklopu prvog sajma obrta i stručnih zanimanja Unsko-sanskog kantona danas je održan i stručni skup posvećen brendovima, odnosno 6 zaštićenih proizvoda u Unsko-sanskom kantonu pod nazivom Okusi i niti krajine, naša tradicija kao turistički brend. Razgovaralo se kako zadržati ovaj status autohtonih proizvoda, ali i uključiti ih u dio ponude sve brojnijim gostima koji posjećuju Unsko-sanski kanton. Na osnovu javnog poziva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija načelnik općine Bužimer Sudinanić u Mostaru je potpisao sporazum s Federalnim ministrom prometa i komunikacija o sufinansiranju nastavka realizacije infrastrukturnog projekta izgradnja dijela transverzala 2. Faza 2 u ukupnom iznosu od skoro 50.000 maraka. Riječ je o značajnom infrastrukturnom projektu koji se realizuje u neposrednoj blizini sportske dvorane u Bužimu.
1: Vijesti.
0: U nastavku i nekoliko informacija iz regije i svijeta. Studentski pokret pozvao je građane Srbije na veliki prosvjedni skup u subotu na Beogradskom trgu Slavija u okviru kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Veliki dio zapadne Europe suočava se s prvim značajnim toplotnim valom ove godine s temperaturama koje će biti i više od 10 stepeni iznad prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama mjesta. Nacionalna meteorološka služba upozorava da će prava ljetna vrućina potrajati i naredne sedmice s temperaturama koje su tipične za juli i august. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je u četvrtak odobrenje Odbora za energiju i trgovinu predstavničkog doma za zakonski prijedlog kojim se traži da ljetno računanje vremena

Krunsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja Krunsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Aladina Ćerimovića i Endija Pajića zbog sumnje na trgovinu utjecajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Krunsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni određenih osoba kao i celokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja Denis Osmankić, Aladin Ćerimović i Endi Pajić, a sinoć je uhapšen i Elvis Pajić. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva koje će donijeti odluke o mjerama, saopćeno iz tužilaštva Krunsko-sanskog kantona. Na jučerašnjoj sjednici vlade Krunsko-sanskog kantona usvojena je odluka kojim se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period 2021-2027 godina te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je i prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu. Za poticaje maloj privredi u Krunsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz Bihać-Bosanska Krupa. U sklopu prvog sajma obrta i stručnih zanimanja Krunsko-sanskog kantona danas je održan i stručni skup posvećen brendovima, odnosno 6 zaštićenih proizvoda u Krunsko-sanskom kantonu pod nazivom Okusi i niti krajine, naša tradicija kao turistički brend. Razgovaralo se kako zadržati ovaj status autohtonih proizvoda, ali i uključiti ih u dio ponude sve brojnijim gostima koji posjećuju Krunsko-sanski kanton. Na osnovu javnog poziva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija načelnik općine Bužimir Sudinanić u Mostaru je potpisao sporazum s Federalnim ministrom prometa i komunikacija o sufinansiranju nastavka realizacije infrastrukturnog projekta izgradnja dijela transverzala 2, faza 2, u ukupnom iznosu od skoro 50.000 maraka. Riječ je o značajnom infrastrukturnom projektu koji se realizuje u neposrednoj blizini sportske dvorane u Bužimu. Vijesti. U nastavku i nekoliko informacija iz regije i svijeta. Studentski pokret pozvao je građane Srbije na veliki prosvjedni skup u subotu na Beogradskom trgu Slavija u okviru kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Veliki dio zapadne Europe suočava se s prvim značajnim toplotnim valom ove godine s temperaturama koje će biti i više od 10 stepeni iznad prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama mjesta. Nacionalna meteorološka služba upozorava da će prava ljetna vrućina potrajati i naredne sedmice s temperaturama koje su tipične za juli i august. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je u četvrtak odobrenje Odbora za energiju i trgovinu predstavničkog doma za zakonski prijedlog kojim se traži da ljetno računanje vremena

Slušate najbolji radio. Radio Uskom Sanskom kantonu.

što vam je izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Vijeće ministara je prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Amir Purić objavio je da će i granični prijelaz Zagrad Pašin Potok uskoro biti prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Danas će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, u Slunju, na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Danas će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka doktor Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. Međulis Islamske zajednice

0: Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995. Autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka. Promocija knjige će se održati u Islamskom kulturnom centru Bužim večeras u 19 sati. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 8 i 13, a dnevna od 21 do 27 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
5: Reprizni program.

Dobrodošli na putovanje kroz Sevdah. Dobrodošli u Radio Seharu. Dragi naše Seharlije, dobar vam dan i dobro nam došli. Riječ Sevdah ima toliko mnogo značenja koja na prvi pogled prosto nemoguće iskazati na jednostavan način. Sevdah je neizbježni dio naših života, htjeli mi to priznati ili ne. Od trenutka kada se rodimo, neko sevdiše sa nama, kao što je sevdisao prije toga i sevdiše nakon što napustimo ovaj svijet. Ako bi život trebalo opisati nekom vrstom pjesme, onda bi to sigurno bila sevdalinka koja nosi u sebi opise svih naših životnih uspona i padova. Sevdah se prije svega nosi i osjeća u srcu čovjeka. U današnjoj emisiji donosimo vam priču o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, muzičkom geniju bez kojeg Sevdah, kakav danas poznajemo, zasigurno ne bi ni postojao.

Ismet Alajbegović Šerbo, instrumentalista, autor, producent, muzički učitelj genijalnog talenta. On je svojom instrumentalnom izvedbom Sevdaha ispričao sijaset melodija tužnih za utjehu i vedrih za raspoloženje. Harmonikom je rasipao emocije. Savršenom kontrolom prstiju nad instrumentom dočarao ono što je zamislio. Imao je vješte ruke, izuzetan sluh i iskonski umjetnički dar, a duša dok svira kao planina. Posvetio je cijeli život Sevdahu i muzici, izvornoj pjesmi, čuvao je i štitio je od zaborava, ali i od skrnavljenja. U muziku je ušao kao pjevač i harmonikaš, komponovao, pisao pjesme, a znao zasvirati autentično sve što bi odslušao. Jednom riječju, jedinstven u svojoj branši i neponovljiv harmonikaš. Kao jedan od neprevaziđenih poznavalaca Sevdalinke, što je tvrdio i sam Safet Isović, Alajbegović je učinio mnogo na harmonizaciji te pjesme. Izgradio je poseban stil na harmonici bez virtuoznih pasaža i vrtoglavih kola koje su kasnije proslavile harmonikaše, kao što su Jovica Petković i Dr. Šerbin stil. Bio je mnogo primjereniji Sevdalinci, onakvoj kakvoj su je pjevali stariji pjevači, poravno, bez napora, uvijek oslanjajući se na melodiju pjesme kao na osnovu improvizacije. Moglo bi se čak reći da je Šerbino sviranje, ako izuzmemo harmonijsku potku koju daje harmonika, od svih harmonikaša ponajbliže pratnji Sevdalinke uz saz. Iako je njegov doprinos razvoju i afirmaciji tradicionalne muzike nemjerljiv, Šerbo je krasila skromnost. Ponajbolje ga je opisao njegov sestrić Mirsad Telalagić, koji se ovako prisjećao. On je bio izuzetno

0: No, skroman čovjek, šutljiv, nije puno pričao. Nikada ne bi za sebe rekao da je on nešto toliko značajno uradio, da je veliki poznavalac Evdalinke. Bio je izuzetno skroman čovjek i to mu je bila njegova najveća vrlina. Šerbo je jednu od svojih harmonika 68. godine prodao Omeru Pobreću, a drugo je nakon njegove smrti koju je Šerbo koristio 42 godine, Omeru prodala njegova supruga. U nastavku slušamo kratki intervju sa Rahmetli Omerom Pobrićem, koji je bio Šerbin prijatelj i vrhunski majstor sevdaha.
1: Ma Šerbo ima taj Rahmetli, on nije svirao, on je živio sevdaha. On nije svirao, on je živio sevdaha, mi sviramo sevdaha, on je živio sevdaha. On je živio u jedno sretno vrijeme za sevdalinku, gdje ova sadašnji ovi ljudi što će ovo slušat ne mogu da shvate da je to bila sasvim druga vrsta muzike. Jer u to vrijeme se svirao sevda, svirale se lijepe pjesme iz drugih republika, iz pokrajina bivše nam zemlje, jel? Svirala se mađarska muzika, svirala se rumunska muzika, svirale se romanse, svirale se animir muzika. Šerbo je bio velemajstor za to, jel? I onda je to tako, bio jedno sretno vrijeme za sevdalinku, gdje su ljudi imao jedan sistem koji je bio stabilan, imao svoje zaposlenje koje je bilo stabilno, imao ugled među kolegama, imao ugled među narodom i on je u osnovi živio sevda. Ja sam počeo raditi sa Šerbom 67. godine, imao sam koncert u Domu sindikata, ja sam već dotle bio napravio nešto gdje mi je Šerba bio gost. A onda je u tom domu sindikata otvorila se zajednica, prva tri reda su bili sve harmonikaši srbijanski, došli da čuju Šerbu, jel? A prvi puta, zvanično, tako imam, tako slike, sam zasvirao sa Šerbom 68. na festivalu na Iliđi i od tada se stalno naprelamaju naši putevi, naša saradnja, naše prijateljstvo, naše druženje. Naravno što je meni bilo na čast sa takvim majstorom sarađivati i jednostavno sa ove distance osjećam se ponosnim što je, recimo, mislim da je u Bosni najduže svirao Spasa Berak, pa Enko Mujanović, pa sam ja onda treći koji je najduže svirao Rahmetli Šerbo. Ja sam 68. godine imao harmoniku, to je prva moja dalapa koju sam kupio, jel? Onda mi je Šerber rekao, znaš, ono je švebovana ti harmonika, to je u terminologiji muzičkoj bilo malo neštima, jel? Čujem ja, rekao da. Kaže, ima dvije kod kuće. Pa rekao, bil prodao jednu, bi, pošto ti je milion, 68. godina. Dobro, rekao, hajde nek bude 999. Kaže, što, pa da trgujemo malo. Hajde, kaže, nek bude 990. Dobro. Kaže, nema već, 990. Rekao, imam još jedan problem. Koji ti je problem? Rekao, nemam love. Pa nisam te pitao. I dođe Šerbo na prvu noć festivala i liđe 68. To je ono kad je pobjedio ono Neđad Bebav, ah, ljubav, jel? I donese ovu harmoniku. Donese. Ja sam uzao harmoniku, naravno, ja sam ovu prodao staru Hamdiji Šaviću, ponovno što dobijemo Hamdiji Šerbi Dodo. I ova je harmonika kod mene, eto, 40, koliko je to? 41 godinu, jel, ova me 42 godine. Kad je ova novu, posljednju, zadnju harmoniku Šerbinu, kad je meni njegova Rahmeti Fikreta dala, ja sam mislio da ću ja ovu prodat, pa namirit, pa kupit tu najnoviju, jel, koji je ostao. Onda je meni moja Noeva rekla, nemoj Omer, ova nas je skučila. I onda je zadnju harmoniku Šerbinu ima general Soleiman Ranj.
0: Šerbina harmonika nije ona bučna mješina zbog koje bi pjevač morao vrištati. Takvo sviranje harmonike prije Šerbe naprosto nije zabilježeno. Sa Zajmom Imamovićem svirao je u duetu harmonika Lebegović Imamović, da bi se kasnije Imamović izdvojio u prvu veliku pjevačku zvijezdu Sarajevskog radija, a Lebegović postao vođa orkestra, aranžer i autor. Njihov prijateljski odnos je izrodio neke od najljepših sevdalinki, a jedna od Šerbinih najdražih koje su snimili zajedno bila je Koliko je širom svijeta, koju su snimili 1971. godine i slušamo je u nastavku.

0: On je svojom instrumentalnom izvedbom Sevdaha ispričao sijaset melodija tužnih za utjehu i vedrih za raspoloženje. Harmonikom je rasipao emocije. Savršenom kontrolom prstiju nad instrumentom dočarao ono što je zamislio. Imao je vješte ruke, izuzetan sluh i iskonski umjetnički dar, a duša dok svira kao planina. U nastavku slušamo izjavu Ismeta Alajbegovića Šerbe o njegovom prvom susretu sa harmonikom.
1: Ja sam uzao harmoniku pa počeo predvrati statikama i za veliko čudo, to je, mislim, možda vjerujem da je ostao ovaj utjecaj, što sam ja ponovno svirao u harmoniku sa dva reda, ona stara bosanska. Ali ovo je bila kraljevska harmonika, pa je znati želio da vidim kako će se odrasti ovaj, moje znanje na ovu harmoniku. I tada bija se ovaj, stara bosanska igra, koju se sjećam, kolom, zvali se od Curice Binači.

Potaknut uspjehom autorskih radova Joze Penave, Jovice Petkovića i Zajma Imamovića, Šerbo je i sam komponovao sevdalinke. Neke od njih rađene su na brzu ruku za festivale narodne muzike. Neke su opet izuzetno uspjele kreacije, stilski izuzetno bliske tradicionalnoj sevdalinki. Dobitnik je mnogih priznanja, među kojima je i najveće estradna nagrade Jugoslavije, te mnoge plakete, povelje i tako dalje. Iza sebe je ostavio neprocjenjivo blago. Bio je i ostao jedan od onih časnih umjetnika koji se dosljedno pridržavao onoga što je svima dužnost i obaveza, a to je da čuvamo i njegujemo muzičko blago naroda Bosne i Hercegovine. Kolo biserka, koje je komponirao i snimio 1953. godine za Jugoton, smatra se za jedno od najboljih koje je Šerbo komponirao i često je svoje nastupe znao završavati baš njime. Originalni snimak slušamo u nastavku. Ostanite sa nama.

0: Posvetio je cijeli život Sevdahu i muzici, izvornoj pjesmi, čuvao je i štitio od zaborava, ali i od skrnavljenja. U muziku je ušao kao pjevač i harmonikaš, komponovao, pisao pjesme, a znao zasvirati autentično sve što bi odslušao. Jednom riječju, jedinstven u svojoj branši i neponovljiv harmonikaš. Jedan od naših najboljih violinista, rahmetli Enes Mujanović, jedne prilike za BHRT govorio o svojim početcima u Šerbinom orkestru. Poslušajmo.
1: Ta godina mi je bila, što kažu, naš svijet kaže, veričetna. U junu negdje trebalo je ismetovala Begoviću violinu.

Što bi on stavio harmoniku na rame i otišao iz dućana, ostavljajući ga otvorenim. Ubrzo je počeo svirati po igrankama, sjelima i sarajevskim kahvama. To je bilo vrijeme kada se muzika pažljivo slušala i kada se narodna pjesma visoko cijenila. U sebe je upijao samo najbolje zvuke muzike svoga naroda, pamtio ih i na tim temeljima izgradio vlastiti stil muziciranja. Jedno vrijeme je bio član muslimanskog kulturnog umjetničkog društva Gajret u kojem je svirao harmoniku. To je trajalo sve do oslobođenja 1945. godine. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Ovdje Slobodni radio Sarajevo. Bile su sada već povijesne riječi kada je 10. aprila 1945. pete godine u eter izgovorio tehničar radija Sarajevo Đorđe Lukić Cigo i koje su označile početak emitiranja programa radija Sarajevo. Ismetalaj Begović, tada još kao vojnik 3. proleterske sandžačke udarne brigade, od prvog dana na novoosnovanoj radio stanici počeo je svirati u duetu sa Zajmom i Mamovićem. Obojica su još uvijek bili vojnici i za njihovo učestvovanje na radiju bila je potrebna dozvola vojne komande. Oni su učinili prvi duet muzičara na radiju Sarajevo. Šerbo je svirao harmoniku, a Zajim frul. Poslije je Zajim nastavio graditi karijeru kao vokalni solista, a saradnja između njih dvojice se i dalje nastavila. Kako nisu postojali uređaji za snimanje, cjelokupan program radija Sarajevo izvođen je uživo. Tako se u Šerbo i Zajim, da bi stigli na jutarnju emisiju koja je počinjala u 6 sati, znali spavati pod klavirom u studiju Radija Sarajevo. Šerbo je svirao i u kulturno-umjetničkoj ekipi 6. armije i tu je ostao sve do kraja 1947. godine. Safet Isović je uvijek isticao da je Šerbo najviše učinio na području harmonizacije sevdalinke, tako da u nastavku slušamo pjesmu Na Bembaši, na Babića Baš, koji su njih dvojica snimili 1978. godine.

0: kod harmonikaša Arifa Međanovića je učio svirati, ali čini se više je dolazio radi njegove kćerke u kojoj se zagledao i koja mu je postala životna saputnica. Svirao je po sjelima i kafanama. Ujedno je bio član Kuda Gajret. Zajedno sa Zajmom Imamovićem, pravo sa fronta u uniformi 3. korpusa, nakon što je na radiju progovorio tehničar Đorđe Lukić, prve rečenice na talasima su se oglasili Zajm i Šerbo. Prve zajedničke snimke napravili su za Jugoton 1948. godine, a snimili su pjesmu 72 dana. Tri godine su sami svirali uživo na Radio Sarajevu. U jednom sobičku, koji se nazivao Studio, snimili su i pomenute pjesme i kolo Čarlama. Poslije su se odlučili da Zajm pjeva, da Šerbo svira harmoniku, jer su do tada obojica svirali. Uslijedili su prekrasni zvuci ovog virtuoza, koji je bukvalno ostavljao sve u čudu, kao da je harmonikom govorio. Šerbo nije bio muzički obrazovan, nije poznavao note, on je znao šta voli. Volio je Sevdah, a svirao ga je onako poravno, kako treba, bez nekih improvizacija. Imao je vlastiti stil, onaj po istilahu, bez napora, kako su i nekad pjevali izvođači. Nije volio da se ističe, da pokriva pjevača svojim muziciranjem. U početku njegove pjesme notno je bilježio Spaso Berak, no došlo je vrijeme da su muzičari na Radio Sarajevo, čije on bio član i vođa orkestra, da se muzički opismene. Svi su učili, a Šerbo je po sluhu zapamtio čak cijeli Strausov valcer na lijepom plavom Dunavu. Muzicirao je kako nikad više niko neće umjeti. Njegovo tekstualno i muzičko stvaralaštvo ispjevali su nekadašnji prvaci interpretacije sada već legende narodne pjesme. Zajm, Sapet, Himzo, Nada Mamula, Zehra, Meho. Učio je Sevdahu i Bebu i Hašima i Silvanu. Mi imamo čast da je naš radni kolega bio učenik Rahmetli Ismet Alajbegovića Šerbe, jedan od najboljih harmonikaša Sevdaha na ovim prostorima. Dinko Mujanović nam govori o tome kako je bilo učiti harmoniku od Šerbe.
1: Pa od legendarnog Šerbe moram prvo da kažem da sam ja kod Šerbe počeo da učim harmoniku svirati 78. godine i hajmo reći negdje tamo do 83. sam dolazio kod njega. Zašto? Zato što tad sam bio čak srednje muzičke škole u Bihaću, a obzirom da sam od malih nogu volio Sevdalinku i kada je u pitanju interpretacija Sevdalinke na harmonici, onda sam zavolio kroz Šerbe.

0: sviranje, zavolio sam način taj muzicirati. 78. godine sam ja kupio harmoniku, upravo ovu koju se gledamo ovdje, od njega, i moj rahmetli otac, koji je također svirao harmoniku, bio je dobar sa Šervom iz vremena kada je Šervo u Bihaću svirao 57. 58. i 59. i 60. godine u hotelu Bosne u Bihaću. Od tad postoji suradnja sa mojim ocem, odnosno poznanstvo, i mene je moj rahmetli otac odveo kod Šerbe. E, tako sam ja onda kod njega dolazio i učio. Učio sam svašta. Učio sam prvo kola njegova, pa sam onda učio pjesme na način kako je on to svirao, recimo one poravne, odnosno rubatovi i tako.
1: Svojim neprevaziđenim tumačenjem Sevdaha, koji je stvorio, a koji nikada ne zastarijeva niti se zaboravlja, narod je već odavno uvrstio među one tradicionalne pjesme izvornog porijekla. Ismet je obišao sa svojim harmonikom, pjevačima, cijelu zemlju. Počeo je turneje Radio Sarajeva, Sevdah putuje Evropom, cijelu bivšu državu, Evropu i zemaljsku kuglu, pratio pjevače koji su imali itekako respekt prema velikom majstoru i umjetniku koji ih je učio kako se izvodi Sevdah. Sticao se utisak kao da zna sve. Ko zna da li je znao, ali se zna da je cijeli život posvetio muzici. Postao je neprikosnoveni muzičar apsolutnog sluha kome su se svi divili, pa i klasici. Ostao je upamćen, da li dovoljno pominjan, eto, ne bismo rekli. No ono što je sigurno, njegova djela će još dugo živjeti poslije njegovog odlaska 1987. godine u 62. godini života. Tokom više decenijske karijere komponirao je ili uradio aranžmane za više od 120 pjesama i kola. Šerbo je bio nevjerovatno darovita, po svjedočenjima njegovih kolega iz orkestra, posjedovao izvanredan sluh i u svojoj glavi je imao sve orkestarske dionice. Iako je relativno kasno naučio note, a kako je posjedovao apsolutni muzički sluh, bez problema je znao odsvirati stvari koje bi samo jedan put čuo. O tome govori jedna istinita anegdota. Kada je hrvatski kompozitor Ivo Tijartović jedne prilike na klaviru Šerbi odsvirao dio iz svoje operete Mala Flora Mi, Šerbo je nakon toga sjeo za klavir i sve tako savršeno ponovio, što je dovelo do maestrovog zaprepaštenja. Jarović je tada izjavio da je Šerbo muzički gen. Samo jedna mala uličica na stupu dobila je naziv po Ismetu Alajbegoviću Šerbi. Da li je to isuviše mali dar od Šehera ovakvom velikanu? Možda bi se mogli osnovati neki dani muzike sa njegovim imenom ili recimo takmičenje harmonikaša sa pjesmama iz Šerbinog opusa.

autor operete Mala Flora Mi, Ivo Tjardović 70-ih mu je odsvirao operetu da bi je Netom Šerbo na klaviru savršeno ponovio. Tada je Tjardović kazao da je Šerbo čudo, apsolutni sluhista i neprikosnoveni genije. Šerbo je ostavio iza sebe veliki broj kola kojima je bio autor, kao što je Plješevićko, Kićino, Mostarsko, te brojne pjesme koje je komponovao Tebi majko misli lete s one strane Drine, Kraj penđera, Jusuf stari, Moj prijedore, pun si mi sevdaha, pa zatim Bulbul pjeva okolo Mostara, Sevdalinko pjesmo najmilija, i tako dalje. Većinu njegovih pjesama narod je prihvatio i ostaće da žive kao naše kulturno nasljeđe. Godine 1987. 28. jula. Nježno srce maestra namrgođenog lica prestalo je kucati u 62. godini života. Ostavio nam je neponovljiva remek djela. Ne samo kola i instrumentalne bravurozne izvede, nego i narodne pjesme koje danas ne razlikujemo od izvornih sevdalinki kojima je Šerbo udahnuo melodiju na tekstove pjesnika Alekse Šantića i Safeta Kafeđića te humoriste Nikole Škrbe. Dr. Nazif Veledar, autor leksikona znamenitih Bošnjaka, koju je objavila Bošnjačka zajednica kulture Preporod, uvrstio je Ismet Alajbegovića Šerbu među 1300 znamenitih Bošnjaka. Pjesma Tebi majko misli lete, koju je Šerbo komponirao, je naš odabir za kraj ove emisije. Od vas se opraštaju u tonskoj realizaciji kolega Mensur Velagić, voditelj u studiju Stanela Šareć, urednik kulturno-zabavnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Elvedin Mujagić.

Reprizni program. Slušate radio Muskofanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Vijeće ministara je prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Amir Purić objavio je da će i granični prijelaz Zagrad Pašin Potok uskoro biti prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Danas će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, u Slunju, na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način biće odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Danas će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja Maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. Medžlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995. autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka. Promocija knjige će se održati u Islamskom kulturnom centru Bužim večeras u 19 sati. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijela.

0: avgusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Dobro vam jutro.
4: Dobro vam jutro.
5: Novo jutro mijenja sve.
3: Dobro vam jutro.
6: Ne spavaj mala moja muzika dok svira djetalu.
7: Radio Unsko-sanskog kantona na frekvencijama 89,9, 90,9, 96,2, 99,5, 105,1 MHz.
8: Dobro jutro, želimo vam u jutarnjem programu Kantonalnog radija, a sa vama jutro sve do 14 sati, odnosno nešto iza 13 sati, družit će se Gogo i Enesa. Trenutna temperatura u Bihaću iznosi 13 stepeni i djelimično je sunčano vrijeme, a tako će se, čini se, nastaviti i tokom dana, barem tako meteorolozi kažu. Sunčano vrijeme, a u Bosni s malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše, vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera, a dnevna temperatura danas između 21 i 27 stepeni. Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije osjećat će se bolje, više sunčanih sati i pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane za njihove bolesti trebale umanjiti. Preporučuje se boravak na otvorenom. A što se tiče informacije o stanju na cestama, barem evo kada je Unsko-sanski kanton u pitanju, i dalje se izvode radovi na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. No, kako je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini, slušamo iz Bihamkovog izvještaja nakon ove pjesme.

Zbog održavanja sportske manifestacije za sva vozila osim autobuse, danas od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj

cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Hercegovine zatvorena je lijeva tunelska cijev smjer Bijača Počitelj, a za vrijeme radova vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Humanost na dijelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10202200004463632 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037-223-095 i 061-764-168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
5: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: A mi na talasima vašeg najboljeg radija nastavljamo sa servisnim informacijama. Ovi smo prikupili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, a kažu da su vatrogasne jedinice na području našeg kantona u zadnja 24 sata bile bez intervencija. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, a vodosnabdjevanje stanovništva je uredno. Ukupno je zabilježeno 6 saobraćajnih nezgoda na cestama Unsko-Sanskog kantona, od toga u Velikoj Kladuši 3, 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, u Cazinu 2 saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a u Sanskom mostu 1 s materijalnom štetom. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću bilježi 74 ljekarska pregleda, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću na svijet je došao jedan dječak i jedna djevojčica. Čestitamo sretnim roditeljima, a bebama želimo sretno i zdravo djetinjstvo. Ostanite na našim talasima, družimo se uz jutarnji program kantonalnog radija.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Danas će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u gradu Slunju na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Tom prilikom bit će upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Medžlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka. Promocija knjige će se održati u Islamskom kulturnom centru Bužim večeras s početkom u 19 sati. Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobođenja Ripča od 92. do 95. počinje danas vjerskim dijelom koji će se održati u džamiji. Drugi dio će se održati narednu subotu kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizovana i revijalna nogometna utakmica. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz novije historije, 31. godišnjicu oslobođenja Kobinjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u 17:30 obilaskom centralnog spomena obilježja, gdje će se prisutni još jedanput prisjetiti svih poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca hrabre 511. slavne.

0: koji su branili i odbranili svoje domove. Nakon toga slijedi polazak Marša Kobiljnak 2026, koji simbolično povezuje mjesto stradanja s današnjim mirom i slobodom koju su nam hrabri borci omogućili. U 18:45 očekuje se dolazak učesnika Marša na Kobiljnak, gdje će uslijediti prigodan program posvećen ratnim herojima. Airsoft klub Otpisani bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret, koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Sanski most će u nedjelju 24. maja biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-sanskog kantona. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19:00, a publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. 39. redovna sjednica skupštine bit će održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10:00. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu, kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. U utorak 26. maja od 18:00 održat će se memorijalna šetnja u znak sjećanja na tragično stradale doktorice Azru Spahić i Almu Suljić na godišnjicu njihove smrti. Okupljanje učesnika planirano ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odakle će se krenuti do mjesta stradanja u naselju Marin Dvor, do spomen ploče podignute u njihovu čast. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona u utorak 26. maja će biti upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9:00 svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvorenje izložbe Osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacije će obići mezarja i groblja, među kojima su Humci, Katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i Pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11:45 odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, odnosno Slunjska brda. Univerzitet u Bihaću u saradnji s Fondacijom za utvrđivanje istine u Krajini organizuje događaj pod nazivom Dan bijelih traka u utorak 26. maja od 12:00 na Islamskom pedagoškom fakultetu Bihać.
1: Marketing. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese.

A prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidžri, odnosno ove godine, je u srijedu 27. maja. Bajram namaz u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, gdje će biti održana centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, klanjaće se s početkom u 5 sati i 49 minuta, a bajramsku hudbu ovom prilikom kazivaće Rejsulema dr. Husein Efendija Kavazović. Nakon sabah namaza, koji će se klanjati s početkom u 4 sata i 30 minuta, bit će održan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida, dok će prigodno predavanje održati direktor Gazi Husrev Begove medrese u Sarajevu, magistar Dževad Pleh. Prvog dana Bajrama Rejsulema organizuje tradicionalno bajramsko čestitanje od 9 sati do 12.30 u upravnoj zgradi Rijaseta Islamske zajednice na Kovačima, a važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju ibadeti žrtvovanja kurbana i dijeljenja kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Meki. Među njima je ove godine i više od 2200 državljana Bosne i Hercegovine, a treba napomenuti da Kurban Bajram traje 4 dana. E da, Kurban Bajram proslavljamo u srijedu, dakle 27. maja ove godine. Nadamo se da će nam i vrijeme poslužiti baš kao i danas, jer meteorolozi kažu danas će nam biti sunčano vrijeme sa 27 stepeni. Trenutna temperatura u Bihaću iznosi 15 stepeni i zaista je suncem okupana ova naša smaragdna ljepotica Una. A što se tiče puteva u Bosni i Hercegovini, duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška, trenutno na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.

0: marketing. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa: Islamska vjeronauka, Socijalna pedagogija ili novi program Socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
0: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
2: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije, predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja Maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju male privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora doktora Moje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura do 27 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
9: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
10: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta, više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
11: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Danas će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u gradu Slunju na lokalitetu Kremin. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima državne delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Tom prilikom bit će upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Medžlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka. Promocija knjige će se održati u Islamskom kulturnom centru Bužim večeras početkom u 19 sati. Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobođenja Ripča od 92. do 95. počinje danas vjerskim dijelom koji će se održati u džamiji. Drugi dio će se održati narednu subotu kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizovana i revijalna nogometna utakmica. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz novije historije, 31. godišnjicu oslobođenja Kobinjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u 17 sati i 30 minuta obilaskom centralnog spomen obilježja.

gdje će se prisutni još jedanput prisjetiti svih poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca hrabre 511. slavne, koji su branili i odbranili svoje domove. Nakon toga slijedi polazak marša Kobiljnjak 2026, koji simbolično povezuje mjesto stradanja s današnjim mirom i slobodom koju su nam hrabri borci omogućili. U 18:45 očekuje se dolazak učesnika marša na Kobiljnjak, gdje će uslijediti prigodan program posvećen ratnim herojima. Airsoft klub Otpisani bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret, koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Sanski most će u nedjelju 24. maja biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-sanskog kantona. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati, a publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. 39. redovna sjednica skupštine bit će održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu, kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. U utorak 26. maja od 18 sati održat će se memorijalna šetnja u znak sjećanja na tragično stradale doktorice Azru Spahić i Almu Suljić na godišnjicu njihove smrti. Okupljanje učesnika planirano ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odakle će se krenuti do mjesta stradanja u naselju Marin Dvor, do spomen ploče podignute u njihovu čast. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona u utorak 26. maja će biti upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvorenje izložbe Osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacije će obići mezarja i groblja, među kojima su Humci, katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11:45 odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, odnosno Slunjska brda. Univerzitet u Bihaću u saradnji s Fondacijom za utvrđivanje istine u Krajini organizuje događaj pod nazivom Dan bijelih traka u utorak 26. maja od 12 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu Bihać.

0: institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Marketing. U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
0: Jutra.
4: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

I došlo je vrijeme za hit jutra. Biramo između Slađane Mandić i pjesmom Nedjeljom, Emir Lapsus na drugom mjestu i pjesma Duša Balkanska, te Saša Matić i Željko Joksimović Ništavilo. Tri su ovo prijedloga koje ćemo danas birati, idemo ih poslušati, a onda telefone u ruke.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmijan.
2: I evo, poslušali smo sva tri prijedloga za danas, dakle Slađana Mandić, pjesma Nedjeljom, Emir Lapsus, Duša Balkanska i Saša Matić i Željko Joksimović, Ništavilo. A sada je vrijeme za vaše pozive, 222-679. Halo, halo.
3: Assalam alaikum, dobro jutro.
2: Jutro, Azra naša, izvolite.
3: Lijep pozdrav vam, slušajte, muzičkom uredniku, svim dobronamjernim slušateljima. I Ljubav Ponović će svi tam rođendan, mislim da mu je danas rođendan.
2: Dževadu?
3: Jeste.
2: Nije Dževadu.
3: Nije, ne znam, pogriješila, 23. nešto mi se čini, njemu je rođendan.
2: Danas ne slavi.
3: Nije.
2: Ali dobra je namjera.
3: Znam taj datum nekakom tu.
2: Uh-huh.
3: I lijep pozdrav, znači, gospođa

A više poziva nema, kao ni glasova na našoj Facebook stranici. Dakle, 5 glasova prvi prijedlog, 9 drugi i 3 3 vaša glasa. Što znači da je Emir Lapsus i Duša Balkanska pobjednik ovog jutra i slušamo ovu pjesmu u nastavku programa.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije, predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomenobilježja Maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju male privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora doktora Moje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura do 27 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Idemo dalje s našim oglasima, izvolite.
1: Prodajemo prikolicu 2,5 metra i registrirana čitavu godinu. I mašinu trofaznu za faširati meso sa dvije glave. Informacije na 061-764-369. Ugodan i lijep dan ti želim, lijepa moja Nesa.
0: Hvala, draga Mirlida, hvala vam.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je podnijelo prijedlog Općinskom sudu u Bihaću za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenima Denisu Osmankiću i Aladinu Ćerimoviću zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Preostala dvojica uhapšenih Andy i Elvis Pajić nakon ispitivanja pušteni su da se brane sa slobode. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komu...

0: plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
3: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
6: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
7: I like dollar. I

Cijenjeni slušatelji, 10:24, družimo se u prijepodnevnom programu Kantonalnog radija. Sa vama i dalje su na talasima najboljeg radija Goran i Anesa. A u glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas počinje okupljanje fudbalske reprezentacije naše zemlje u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Kako je već poznato, Zmajevi 29. maja igraju prijateljsku utakmicu na Koševu protiv Sjeverne Makedonije, a zatim putuju u Sjedinjene Američke Države. Selektor Barbarez danas i sutra neće imati na raspolaganju sve reprezentativce, ali to će se sigurno desiti početkom naredne sedmice. I kao što već znamo, dakle, prva utakmica naše reprezentacije igra se 12. juna protiv Kanade, a 18. protiv Švicarske i 24. juna protiv Katara. U petak 29. maja i u narednu subotu 6. juna igraju se prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Nadamo se da će sve ove utakmice našim zlatnim dečkima dobro proći i da će Bosna i Hercegovina ponovo slaviti. Ostanite na našim talasima.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Samo u Fisu nodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
0: Marketing.
6: Slušate radio Usko Sanskog kantona.
7: Slušate radio
6: Usko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je podnijelo prijedlog Općinskom sudu u Bihaću za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenima Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Preostala dvojica uhapšenih Andy i Elvis Pajić nakon ispitivanja pušteni su da se brane sa slobode. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za juneći kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti

0: i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za suhu koli 400 grama Marku 25, keks Jandro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
6: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
7: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
8: Marketing.

0: U Bihaću trenutno 21 stepen, sunčano je, a meteorolozi kažu da će nam danas preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, a poslije podne ponegdje na krajnjem istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura danas ide do 27 stepeni.
1: Hey, Fonsi.
0: U prijepodnevnom programu nakratko ćemo se osvrnuti na stanje na graničnim prijelazima. Kažu da su duge kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brod, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Kroz sport, druženje i zajedničke aktivnosti, plazma sportske igre mladih i ove godine nastavljaju povezivati djecu iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, stvarajući uspomene, nova prijateljstva i najljepše sportske priče. Takmičenja i druženje u okviru 16. sezone sportskih igara mladih nastavljene su i proteklih dana u gradovima širom Bosne i Hercegovine, Livno, Sanski most, Bihać i Bijeljina. Ugostili su veliki broj djece i mladih koji su kroz sport, navijanje i zajedničko druženje još jednom pokazali pravi duh igara, potvrđujući važnost prijateljstva, fair playa i zdravog odrastanja. Bihać je i ove godine bio mjesto sjajne sportske atmosfere, druženja i brojnih takmičenja u okviru sportskih igara mladih, a nakon dana sporta koje je zajedno sa igračima i Džanom Durak, reprezentativkom Bosne i Hercegovine u cestovnom biciklizmu, svečano otvorio gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić, održana su takmičenja u košarci, malom nogometu i tenisu koja su okupila veliki broj djece i mladih sportista. Najviše uspjeha na Sprite kupu u košarci ostvarile su ekipe mladosti iz Bosanskog Petrovca u ženskoj XXL u muškoj konkurenciji. Plasman na veliko finale igara u okviru Doll Farm Kupa u tenisu izborili su Orhan Pečenković i Una Teljigović, dok će boje Bihaća u polufinalnom turniru Coca-Cola Kupa za Unsko-Sanski kanton braniti ekipa AN Jedinstvo.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Humanost na dijelu, krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10202200004463 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037-223-095 i 061-764-168.

7. maja. I dalje sunčano u Bihaću, meteorolozi kažu tako će nam biti cijeloga dana, a po nekim najavama koje smo imali ranije kažu da će sutra biti baš onako pakleno vruće. Neka sunca, vrijeme je da se i mi u Krajini malo ugrijemo. Što se tiče graničnih prijelaza, barem na ovim našim, ne čeka se duže od pola sata, a duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prijelazima Brod, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška još uvijek. Dodir tvoj. Sa vama od ranih jutarnjih sati družili su se Goran i Aneca. Ono što slijedi u našem programu je opširni pregled vijesti, tačno u 12 sati, stoga ostanite na našim talasima.

mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, dok istovremeno nastavljaju ohrabrivati Srbiju i Kosovo da napreduju u normalizaciji odnosa s ciljem postizanja trajnog sporazuma, prihvatljivog za obje strane, navodi se u izvještaju State Departmenta. Pojašnjavaju da je odlučna diplomatija Amerike pomogla prethodne godine da se okonča najakutnija kriza u Bosni i Hercegovini od sukoba 92-95. uz očuvanje pravne kohezije i ustavnog poretka zemlje. Administracija nastoji konsolidirati ovu stabilnost i nastavit će podsticati aktere u Bosni i Hercegovini da izbjegavaju destabilizirajuće poteze i akcije koje unose podjele, navedeno je u izvještaju upućenom Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Radio Slobodna Evropa. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. 17 mjeseci zenički rudari čekaju penziju, penzioneri na čekanju, tako piše u njihovim zdravstvenim knjižicama, dok više od 40 njih pokušava preživjeti iz mjeseca u mjesec. U ponedjeljak će stupiti u štrajk glađu, iako su, kako potresno poručuju, već godinu dana gladni. Prije dva mjeseca vlada federacije saopćila je da su odobrena sredstva za doprinose za 27 zeničkih rudara. Novac još nije operativan, a rudari su ostavljeni na čekanju. Spor poslodavaca i sindikata u federaciji zbog perioda koji je poslodavac obavezan plaćati bolovanje za radnike mogao bi dobiti svoj epilog u ponedjeljak na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine. Info Plus. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, u Slunju na lokalitetu Kremen, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja Maršom Kobiljnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju male privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-canskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. U Bihaću je promovisana knjiga Srebrenica, Zaboraviti ne smijem, halaliti neću, autora Hasana Hasanovića. Ovo djelo je svjedočenje autora koji je preživio genocid 95. godine, a svog mrtvog brata koji je imao samo 20 godina nosio je više od 20 km do slobodne teritorije u maršu progona Bošnjaka. Ovaj hrabri čovjek ispričao je kako knjiga svjedoči o njegovom preživljavanju kao i smrti najbližih članova porodice. Međulis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Vijesti. U pismu upućenom predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću, premijer Mađarske izrazio je uvjerenje da će prijateljstvo između Bosne i Hercegovine i Mađarske nastaviti da raste u narednom periodu. Dodao je da su posvećeni produbljivanju saradnje u svim oblastima s ciljem jačanja bilateralnih odnosa i doprinosa stabilnosti za

0: Zapadnog Balkana. Uz ovu donosimo i ostale informacije iz regije i svijeta. Studenti u blokadi danas na Beogradskom trgu Slavija organizuju skup na koji su dolazak najavili akademci, aktivisti i građani iz drugih dijelova Srbije. Skup na Slaviji treba da počne u 18 sati i traje do 20 sati, a prethodit ćemo okupljanje na 4 lokacije u Beogradu, odakle će kolone u oči početka skupa krenuti ka Slaviji. Studenti su na trgu Slavija nekoliko puta održavali proteste, od kojih se prošlogodišnji 15. marta po procjenama smatra najvećim ikad do tada priređenim u Srbiji. Francuska je izradila nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o uspostavljanju međunarodne misije za obnovu slobode kretanja u Hormuškom Moreuzu i mogla bi ga podnijeti ako se steknu prvi uslovi, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova ove zemlje, dok se Washington bori da stavi na glasanje tekst za koji bi Rusija i Kina mogle reći da je pristrasan protiv Teherana. Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine, objavili su kineski državni mediji. U trenutku nesreće u rudniku je radilo 247 rudara, spasilačke operacije i dalje traju, a kineske vlasti za sad nisu objavile šta je uzrokovalo eksploziju. Slovenački parlament izabrao je u petak lidera Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera, čime je dobio mandat za sastav svoje četvrte vlade. Sjednicu parlamenta pratili su protesti na ulicama Ljubljane, na kojima su građani izrazili nezadovoljstvo i podsjetili na navodne veze i podršku Izraelu u kontekstu Janše. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biće održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju i badet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i badet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Meki. Među njima je ove godine i više od 2200 hadžija iz Bosne i Hercegovine. Airsoft klub Otpisani bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret, koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi započela pripreme za svjetsko prvenstvo u petak 29. maja i u narednu subotu 6. juna igraju se prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Zmajevi će prvu utakmicu na mundijalu odigrati 12. juna protiv Kanade, a zatim 18. i 24. juna protiv Švicarske i Katara. Pratili ste opširniji pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.

marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše. Eki slavi 30 godina.

0: I nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
3: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
4: Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena veća od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916-037-222-505. Turistička agencija Omega.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, dok istovremeno nastavljaju ohrabrivati Srbiju i Kosovo da napreduju u normalizaciji odnosa s ciljem postizanja trajnog sporazuma prihvatljivog za obje strane, navodi se u izvještaju State Departmenta. 17 mjeseci zenički rudari čekaju penziju, penzioner na čekanju, tako piše u njihovim zdravstvenim knjižicama, dok više od 40 njih pokušava preživjeti

0: iz mjeseca u mjesec. U ponedjeljak će stupiti u štrajk glađu, iako su, kako potresno poručuju, već godinu dana gladni. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način, bit će odana počast poginulim članovima delegacije. Grad Bosanska Krupa dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru u Bužimu. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft turnir koji okuplja oko 300 učesnika iz cijele regije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi počela pripreme za svjetsko prvenstvo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura do 27 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
4: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite WC školjka odvodu podili zid 69,90 km, tuš kabina sa dubokom kadom 90x90x205 cm 355 km, bojler Tesi 50 litara 192 marke, niskomontažni vodokotlić 31,50, reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Tačno vrijeme 13 sati 21 minuta. Dobar dan, druga smjena vam želi i dio još uvijek prve smjene, kolega Goran Konjević u tonskoj realizaciji u studiju sa vama, Sanela Šarić. Vrijeme u Bihaću, ugodnih 23 stepena Celzijusa, bilo je sunčanih intervala, odnosno sunčano prije podne. Sad trenutno po neki oblak se navukao, ali najave kažu i dalje će preovladavati sunčano. Prije podne na krajnjem istoku Bosne bilo je nešto malo kiše, temperatura danas od 21 do 27. Ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prijelazu Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Bosanski Novi, Gradina i Gradiška, odnosno privremeno otvoreni prijelaz Brod, Orašje i Brčko. Također je pojačana frekvencija na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Doljani i Zubci, dok na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
8: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021.

0: U ovoj godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije. Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica 12 konvertibilnih maraka, muška majica 6 maraka, muški šorc 7 maraka, dječja majica 4 marke, dječji komplet majica i šorc 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

ko miriše njena kosa plava, ko miriše njena kosa plava.

0: marketing. Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
1: Humanost na dijelu, krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameda Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037223095 i 061764168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.

0: Pantatura!
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premium and promo uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Pitanje, ko su bolji vozači?

muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Slušajte Radio USK.

Poteškoće sa spavanjem djeteta predstavljaju jedan od većih roditeljskih izazova, a kod neispavanih i iscrpljenih mama i tata uzrokuje pravu noćnu moru. Problem se najčešće javlja kod djece koja se uspavljuju na prsima ili na rukama, a scenarij je gotovo uvijek isti. Dijete konačno zaspe na rukama, a roditelj ga nastoji neprimjetno smjestiti u krevetić. Kada se dijete probudi i shvati da nije u majčinom naručju, slijedi stroga kazna i glasni protest plačem, a roditelji

0: Podižu dijete, uzimaju ga u naručje, nahrane, maze. Nema razloga da kod sljedećeg buđenja dijete ne ponovi isto, zaplače i dobije nagradu. S vremenom ovakav ritam iscrpljuje roditelje. Kod majke se nerijetko s vremenom istopi smirenost i osjećaj samopouzdanja, postaje napeta, a dijete se osjeća ugroženim. Ono postaje zahtjevnije, plače i negoduje, stalno traži biti na rukama i tako u krug. Kada dođe vrijeme za spavanje, dijete treba položiti u krevetić i umiriti, pozdraviti se i napustiti sobu. Ovim pristupom šaljemo jasnu poruku. Vrijeme je za spavanje, umorna si, možeš sama spavati. Mama te voli. Kada uslijedi plač, idealno bi bilo suspregnuti emocije i pustiti 10 minuta. Potom se kratko javiti. Mama je ovdje. Nisam te napustila, ali ostaješ u krevetiću, jer je vrijeme spavanja. Ako se plač nastavi, preporuka je javljati se djetetu intervalima koji su svakog puta 5 minuta duži. Nakon par noći dijete bi trebalo spavati bez poteškoće. Ponekad ćemo malo popustiti, ali cilj treba biti jasan. Mirna noć. Preporučuje se da dijete spava minimalno 10 sati kako bi se izbjegli potencijalni poremećaji u ponašanju povezani s pomankanjem sna. Sva obilježja spavanja su produkt bioloških zbivanja u mozgu djeteta, burnih procesa izgradnje i sazrijevanja, odnosno podražaja iz okoline, posebno načina kako i koliko komuniciramo s djetetom.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt izjavio je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država djelimično uticao na njegovu odluku da prije vremena napusti funkciju. Iako je ranije naveo da odlaze iz ličnih razloga, sada je rekao da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz Vašingtona, prenosi BHRT. Tokom svog mandata Schmidt je poništio više zakona koji je usvojio manji BH entitet, a koji su po ocjenama međunarodne zajednice bili usmjereni ka stvaranju pretpostavki za odcjepljenje tog entiteta. Pritisci na Schmidta da podnese ostavku mogli bi biti povezani s činjenicom da je bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik podržavao projekte gasnih elektrana i gasovoda iza kojih stoje poslovni ljudi bliski Trumpu, uključujući gasovod iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjeća da se danas navršavaju 2 godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši tim povodom kako ni jedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. U najtežim globalnim okolnostima u 21. stoljeću ostvarili smo jednu od najvećih diplomatskih i moralnih pobjeda Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na činjenicu da sam organizirao i vodio tim koji je pokazao da Bosna i Hercegovina može pobjeđivati na najvišoj svjetskoj sceni. Tog 23. maja 2024. godine pobjedila je Bosna i Hercegovina.

0: istina. Pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bećirović. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Spor poslodavaca i sindikata u federaciji zbog perioda koji je poslodavac obavezan plaćati bolovanje za radnike mogao bi dobiti svoj epilog u ponedjeljak na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Info plus.
0: Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobinjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje je počelo obilaskom centralnog spomena obilježja maršom Kobinjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Bihaćkom džematu Ribić Orljani dostojanstveno je obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje grada Bihaća. Tokom odbrane ovog kraja naselje Ribić Orljani podnijelo je ogromnu žrtvu, ukupno 68 ubijenih, a sjećanje na heroje i nevine civilne žrtve i nakon više od 3 decenije ostaje neizbrisivo. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju mali privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrede i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. U Bihaću je održan izbor novog rukovodstva Foruma mladih SDP-a BiH Unsko-sanskog kantona, na kojem je za predsjednicu izabrana Sara Počić, koja ističe da ovu funkciju vidi kao veliku čast, ali i odgovornost prema mladima i zajednici. Podršku u njenom izboru dao je i predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona Almir Hopovac, poručivši da su mladi snaga društva te da će im stranka i dalje pružati snažnu podršku u njihovom radu i inicijativama.
1: Vijesti.
0: U nastavku donosimo informacije iz regiona i svijeta. Studenti u blokadi danas na Beogradskom trgu Slavija organizuju skup na koji su dolazak najavili akademci, aktivisti i građani iz drugih dijelova Srbije. Skup na Slaviji treba da počne u 18 sati i traje do 20, a prethodit ćemo okupljanje na 4 lokacije u Beogradu, odakle će kolone uoči početka skupa krenuti ka Slaviji. Na ranije istaknut studentski zahtjev za raspisivanjem izbora nema konkretnog odgovora vlasti, već uglavnom predsjednik Srbije izlazi u javnost s mogućim datumima. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je odgovor Rusije nakon što je optužio Ukrajinu za izvođenje smrtonosnog napada na studentski dom u dijelu istočne Ukrajine pod ruskom okupacijom. Po navodima lokalnog guvernera, kojeg podržava Rusija, u sinoćnjem napadu u Luganskoj oblasti poginulo je 10 osoba, dok je 38 povrijeđeno, a još 11 osoba vodi se kao nestalo. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine, prenijeli su kineski državni mediji. Eksplozija se dogodila jučer u 19:29 po lokalnom vremenu. U trenutku nesreće u rudniku bilo je angažirano 247 radnika.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biće održana u Gazi Husref Begovoj džamiji u Sarajevu. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuje i badet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i badet hadža kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Mekki. Među njima je ove godine i više od 2200 hadžija iz Bosne i Hercegovine.
1: Sport.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi započele pripreme za svjetsko prvenstvo. U petak 29. maja i u narednu subotu 6. juna igraju se prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Zmajeve će prvu utakmicu na mundijalu odigrati 12. juna protiv Kanade, a zatim 18. i 24. juna protiv Švicarske i Katara. Airsoft klub otpisani iz Bužima ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Pratili ste opširni pregled vijesti, cijenjeni slušaoci, u nastavku slijede i servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Sanela Šarić, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Na putevima.
0: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin, Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Bosanski Novi, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje i Brčko. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prilazima Doljani i Zupci. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 21 do 27 stepeni. I sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 28 stepeni.
2: Ovo zbog čega nam srce jaše lupa.
0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
3: Vrijeme je za reklame.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklane Klarum 400 g Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za sufu Koli 400 g Marku 25, keks Jadro 190 g Marku 95. Vaš robot.
6: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
7: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
8: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
7: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, nama stolni zvijezda 250 grama marku 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok tropiko 1 litar samo 1 km, vaš robot.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu.

0: jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini.

0: osiguranja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice Gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene...
0: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Humanost na dijelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać, u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10202200004463 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037-223-095 i 061-764-168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzioneru.

0: mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins šort 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

0: Vreme je za reklame.
1: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
5: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za juneći kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

Dobroveče svima koji ste i ove dvorane i ulice zamijenili toplinom doma i zvukom u automobilu. Slušate našu redovnu muzičku hroniku, a večeras idemo iza kulisa jednog od najvećih televizijskih i muzičkih šova na svijetu. Pričamo naravno o Euroviziji. Ako premotamo film samo 5-6 godina unazad, shvatit ćemo da se ovaj festival nevjerovatno promijenio. Nekada nam je prva asocijacija bila dobra stara pjesma, moćan vokal i onaj klasični scenski nastup. Danas se češće priča o tome kakva je scenografija, šta se dešava na društvenim mrežama i ko je napravio kakav skandal u backstage-u. Došli smo do toga da pjesme koje je završena na dnu tabele postanu veći hitovi od samog pobjednika. Proći ćemo kroz ove uzbudljive godine i vidjeti zašto mnogi kažu da Eurovizija više nije uopšte ono što je bila.

Eurovizija vratila nakon one mučne pandemijske pauze, a dvorana je konačno prodisala punim plućima. Te godine Italija je napravila totalni darmar. Rock grupa Måneskin pomela je konkurenciju pjesmom City je buni. Zletjeli su na scenu bez ikakvih komplikovanih vizualnih efekata, samo čista sirova energija. Koža, opasni rifovi i harizma koja ih je preko noći lansirala među najveće svjetske zvijezde. Ali, ta godina nam je pokazala i onu drugu stranu Eurovizije. Svi se sjećamo ukrajinske grupe Go A i njihove lude trake Šum. Spojili su starinski narodni krik i sa modernim elektrozvukom. I, iako nisu pobjedili, ta pjesma je postala apsolutni favorit ljudi širom Europe.

Naredne godine u Torinu donijela nam je malo drugačiju atmosferu. Pobjedila je Ukrajina i Kaluš orkestra sa Diljivim Stefanijom. Tada se prvi put glasno i otvoreno počelo raspravljati o tome koliko politika i sve ono što se dešava u svijetu krije konačne rezultate. Pjesma je samo po sebi bila sjajna, ali bilo je jasno da su emocije i solidarnost te večeri odradile svoje. S druge strane, ako pitate ljude što su zapravo vrtjeli na svojim playerima te godine, većina će vam reći Sam Ryder iz Velike Britanije i njegovu pjesmu Spaceman. Čovjek ima sve ono što stara škola voli, ogroman raspon glasa, nebeski refren i kozmički prepoznatljiv nastup.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate U-Talk.
2: A onda nam je stigao 2024. godina u Malmeu. Vjerovatno najstresnije i najnapetije izdanje koje je pamtio. Pobjedio je švicarski predstavnik Nemo sa pjesmom The Code. Pokazao si nevjerovatne vokalne sposobnosti dok je balansirao na onom rotirajućem krugu. Ali, umjesto muzici, te godine se najviše pričalo o skandalima. Nizozemac Jost Klein i njegova zarazna Europapa bili su apsolutni favorit interneta. Pjesma se vrtila bukvalno svuda. I onda, šok, diskvalifikacija neposredno pred veliko finale, zbog nekog incidenta iza scene. To je ostavilo gorak ukus u ustima svih nas i pokazalo da je pritisak iza kulisa postao pretežak, a podjele među ljudima prevelike.

I tako stižemo do ove dvije posljednje godine, koje su nam definitivno potvrdile da stara pravila više ne važe. Sjetimo se prošle 2025. godine u Bazelu, Australija uspjela pobijediti sa pjesmom Wasted Love, ali šta se slušalo na plažama i po kafićima tog ljeta? Italijanski hit Espresso Macchiato, čist dokaz da vam ne treba trofej da biste osvojili radijske stanice. A ova naša, upravo završena 2026. godina, donijela je pravi tehnološki šok. Novi pobjednik nas je ostavio bez teksta jer je na scenu spojio vještačku inteligenciju i nevjerovatne hologram. Izgledalo je kao da gledamo naučno-fantastični film, a ne muzički festival. Posebno nam je drago što naša regija i tekako hvata korak sa ovim promjenama. Hrvatska je posljednjih godina postala prava fabrika eurovizijskih hitova. Šalju moderne, brze i hrabre pjesme koje momentalno slavio evropske top liste. Srpski bend Lavina napravila je pravi bum na sceni. Njihova pjesma Kraj mene postala je ogroman regionalni i evropski favorit. Posjećaju sve kako zvuči moderna produkcija. Dokazali su da nam ne trebaju milioni i skupi trikovi ako imamo pjesmu koja ima dušu.

0: za reklame. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

0: Pantatura!
1: Thank you.

0: marketing najboljeg radija. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt izjavio je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država djelimično utjecao na njegovu odluku da prijevremena napusti funkciju. Iako je ranije naveo da odlazi iz ličnih razloga, sada je rekao da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz Washingtona, prenosi BHRT. Tokom svog mandata Schmidt je poništio više zakona koji je usvojio manji BH entitet, a koji su po ocjenama međunarodne zajednice bili usmjereni ka stvaranju pretpostavki za odcjepljenje tog entiteta. Pritisci na Schmidta da podnese ostavku mogli bi biti povezani s činjenicom da je bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik podržavao projekte gasnih elektrana i gasovoda iza kojih stoji poslovni ljudi bliski Trumpu, uključujući gasovod iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je danas na Globsec forumu 2026 u Pragu u Češkoj Republici. 21. izdanje foruma, jednog od najznačajnijih strateških okupljanja u Europi, održano je pod temom Globalna sistemska transformacija i pod pokroviteljstvom predsjednika Češke Petra Pavela. Okupilo je svjetske lidere, inovatore i nosioce promjena. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministar Konaković je učestvovao na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije, gdje je poručio da evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjeća da se danas navršavaju 2 godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši tim povodom kako ni jedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. U najtežim globalnim okolnostima u 21. stoljeću ostvarili smo jednu od najvećih diplomatskih i moralnih pobjeda Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na činjenicu da sam organizirao i vodio tim koji je pokazao da Bosna i Hercegovina može pobjeđivati na najvišoj svjetskoj sceni. Tog 23. maja 2024. godine pobjedila je Bosna i Hercegovina. Pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bećirović. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Spor poslodavaca i sindikata u federaciji zbog perioda koji je poslodavac obavezan plaćati bolovanje za radnike mogao bi dobiti svoj epilog u ponedjeljak na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine. U Višegradu je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada počinjenih tokom 92. godine, kada su paravojne formacije, među kojima i ozloglašeni osvetnici pod komandom Milana Lukića, ubile više od 3000 višegradskih Bošnjaka. Na mostu Mehmed Paše Sokolovića, simbolu stradanja i jednom od mjesta na kojem su počinjeni brojni zločini, danas je u Drinu spušteno 3000 ruža u znak sjećanja na ubijene.
0: Info plus.
1: Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobinjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje je počelo obilaskom centralnog spomena obilježja maršom Kobinjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Bihaćkom džematu Ribić Orljani dostojanstveno je obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje grada Bihaća. Tokom odbrane ovog kraja, naselje Ripić-Orljani podnijelo je ogromnu žrtvu, ukupno 68 ubijenih, a sjećanje na heroje i nevine civilne žrtve i nakon više od 3 decenije ostaje neizbrisivo. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju male privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. U Bihaću je održan izbor novog rukovodstva Foruma mladih SDP-a BiH Unsko-sanskog kantona, na kojem je za predsjednicu izabrana Sara Počić, koja ističe da ovu funkciju vidi kao veliku čast, ali i odgovornost prema mladima i zajednici. Podršku u njenom izboru dao je i predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona Almir Hopovac, poručivši da su mladi snaga društva te da će im stranka i dalje pružati snažnu podršku u njihovom radu i inicijativama. Vijesti. U nastavku donosimo informacije iz regiona i svijeta. Studenti u blokadi danas na Beogradskom trgu Slavija organizuju skup na koji su dolazak najavili akademci, aktivisti i građani iz drugih dijelova Srbije. Skup na Slaviji treba da počne u 18 sati i traje do 20, a prethodit ćemo okupljanje na 4 lokacije u Beogradu, odakle će kolone uoči početka skupa krenuti ka Slaviji. Na ranije istaknut studentski zahtjev za raspisivanjem izbora nema konkretnog odgovora vlasti, već uglavnom predsjednik Srbije izlazi u javnost s mogućim datumima. 3 mjeseca nakon američkih udara na Iran, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump suočava se sa sve većim pitanjem da li uprkos nizu vojnih taktičkih uspjeha zapravo gubi strateški rat, ocjenjuje Reuters u analizi. Izraelska vojska izdala je naredbu za prisilno raseljavanje stanovnika 11 gradova i sela na jugu Libana, dok su izraelski napadi širom juga i istoka zemlje danas ubili najmanje 2 osobe i ranili više ljudi. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bihaću je danas završen sajam obrta i stručnih zanimanja. Ova 4-dnevna manifestacija okupila je brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike, a sve u cilju jačanja veze između obrazovnog sistema i tržišta rada. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi započele pripreme za svjetsko prvenstvo. U petak 29. maja i u narednu subotu 6. juna igraju se prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Zmajeve će prvu utakmicu na mundijalu odigrati 12. juna protiv Kanade, a zatim 18. i 24. juna protiv Švicarske i Katara. Airsoft klub otpisani iz Bužima ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Pratili ste opširni pregled vijesti, cijenjeni slušaoci, u nastavku slijede i servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Sanela Šarić, urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin, Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Bosanski Novi, Gradina,

0: Gradiška, Brod, Orašje i Brčko. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Doljani i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19 stepeni, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen.
2: Ovo zbog svega nam srce jaš lupa.
0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing najboljeg radija.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
5: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost kurban bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Duhovni svijet. U emisiji, između ostalog, gledajte. U kulturnom centru u Bihaću svečano je obilježena 30. godišnjica Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. U okviru obilježavanja jubileja, Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović boravio je u posjeti Unsko-sanskom kantonu i muftistvu Bihaćkom, gdje je predstavljen i prateći kulturno-vjerski program. U muftistvu Bihaćkom upriličena je promocija knjige Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hivzija Hasan Dedić 1915-2003, o kojoj su govorili istaknuti predstavnici vjerskog i akademskog života. Svečanim defileom kroz Banja Luku medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajlić ispratila je treću generaciju svojih maturanata uz svečani program koji je održan u sali Banjskih dvora. Povodom obilježavanja 30. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, u Kulturnom centru Bihać održana je svečana akademija, koja je okupila brojne zvanice iz akademskog, vjerskog i javnog života.
1: Kroz emotivna obraćanja i prisjećanja istaknuti su ljudi i događaji koji su obilježili razvoj Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću uz zahvalnost svima koji su svojim trudom, znanjem i podrškom bili dio njegove priče. Tokom tri decenije rada fakultet je izrastao u prepoznatljivu obrazovnu ustanovu koja je obrazovala brojne generacije mladih ljudi i dala značajan doprinos društvenoj zajednici.
2: Zaista radost je velika. 30 godina. Ja sam ovdje na Islamskom pedagoškom fakultetu već 20 godina. Fakultet doživljam kao svoju drugu kuću. Ne samo ja, nego i sve moje kolege. I zaista pružamo svoj maksimum da naš fakultet bude zaista svjetlo, mudrost na ovim prostorima. Radili smo, dakle, ne samo ja, nego i sve moje kolege, na tome da unaprijedimo rad našeg fakulteta, uvjete studiranja na našem fakultetu i vjerujemo da smo u tome uspjeli. Ovo nije 30 godina kao godina, ovo je slavlje da je jedna ideja koja je začeta zbilja u jednim teškim vremenima, uspjela, ugledala svjetlo dana, da je ona jedna realnost, da je jedna naučna ustanova koja danas svijetli krajinom pa i širom Bosne i Hercegovine.
1: Svečana akademija bila je i potvrda opredjeljenosti ka daljem razvoju i jačanju kvaliteta obrazovanja. U vremenu brojnih društvenih izazova poručeno je kako obrazovne institucije imaju važnu ulogu u očuvanju moralnih vrijednosti, identiteta i odgovornosti kod mladih ljudi.
3: Svršenci ovih fakulteta vrše časnu misiju.

0: misiju poučavanja naše djece osnovnim vrijednostima, prije svega naše vjere, ali i naše Bosne i njene kulture i onoga što je nastajalo ovdje na ovim prostorima tokom svih ovih stoljeća iza nas. Danas, hvala dragom Bogu, možemo kazati da u ovih 30 godina ovaj fakultet je svoju misiju opravdao i on snažno nastavlja razvijati sve one vrijednosti, dakle, iza koje stojimo mi kao muslimani, kao islamska zajednica, u saradnji naravno sa vlastima, sa državnim vlastima u Bosni i Hercegovini, pogotovo ovdje naravno na Unsko-sanskom kantonu. Moram kazati da sam sretan i radostan da evo nakon 30 godina imamo preko 800 svršenika ovoga fakulteta. To je veliki broj. To su ljudi koji su danas prije svega u odgoju i obrazovanju, ali i na drugim mjestima, naravno, kapilarno možemo kazati, natapaju biće našeg naroda i naše države Bosne i Hercegovine. Stoga, evo, mogu još jednom iskazati svoju veliku radost u nadi da će fakultet i dalje nastaviti vršiti svoju misiju časno i da će ljudi koji su zaposleni na fakultetu tu misiju na najbolji način prenositi na mlađe generacije.
1: Uz ponos na postignuto, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću nastavlja svoju misiju obrazovanja i odgoja mladih generacija, ostajući mjesto znanja, zajedništva i vrijednosti koje povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost.
2: I u nastavku emisije govorimo o obilježavanju značajnog jubileja Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Povodom 30 godina od osnivanja ove visokoškolske ustanove u dvodnevnu posjetu Unsko-sanskom kantonu i muftistvu Bihaćkom doputovao je dr. Husein Efendija Kavazović, rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kako bi svojim prisustvom uveličao obilježavanje jubileja i upoznao se sa kvalitetom obrazovnog procesa na fakultetu. Više u prilogu Samira Tulića.
3: Obilježavanje tri decenije postojanja i uspješnog rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću otpočelo je jutro s prijemom rejsul uleme islamske zajednice dr. Huseina Efendije Kavazovića kod muftije bihaćkog Hafiza Mehmeda Efendije Kudića i njegovih saradnika. Muftija je rejsa upoznao s kontinuitetom obrazovanja, odgoja i intelektualnog razvoja kadrova koji daju doprinos vjerskom, ali i ukupnom društvenom životu Bosne i Hercegovine. Rejsul ulema je potom posjetio Islamski pedagoški fakultet i tom prilikom prisustvovao u svečanoj sjednici nastavno-naučnog vijeća fakulteta, upoznavši se s radom ove članice univerziteta.
0: Želim na početku odmah čestitati naravno ovu godišnjicu, dakle 30 godina rada ovoga fakulteta je za islamsku zajednicu važan i datum i važna su postignuća koje je ovaj fakultet, da tako kažemo, postigao. Danas sam imao priliku prisustvovati sastanku sa dekanom i profesorima i sa našim muftijom Hafizom Kudićem. Ono što sam čuo, dakle, od dekana i od profesora, zaista me obradovalo, da tako kažemo. Ovaj fakultet, hvala dragom Bogu, vrši svoju misiju onako kako je ona i namijenjena od strane islamske zajednice. Veliki broj je ovdje naravno radnika, veliki broj profesora, studenata. U svih ovih 30 godina fakultet je uspio odgojiti, dakle, i obrazovati jednu plejadu, ja bih tako kazao, ljudi koja je u našem obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini, dakle, zauzima mjesta prije svega u školama, naravno, a onda i u vrtićima. I to je nešto što je, dakle, bila i cilj, što je bio i cilj islamske zajednice i misija islamske zajednice se na ovakav način ispunjava. Fakultet je, dakle, u ovih 30 godina stasao, veliki broj publikacija je objavljen, naučnih radova, dakle, veliki broj je ljudi izašao, diplomirao sa ovoga fakulteta i samim time je obogatio, ja bih tako kazao, i naše naučne programe, dakle, Fakultet islamskih nauka, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je, dakle, vrijedna članica, da tako kažemo, fakulteta islamske zajednice i to nam posebno predstavlja jednu veliku radost.

0: očekivati od ovoga fakulteta da će on nastaviti, naravno, se razvijati, raditi, doprinositi, da tako kažemo, našem, ukupnom našem društvenom ambijentu. I ovo što moram kazati, osjećam zaista veliku sreću da smo uspjeli u ovih 30 godina postići sve ove rezultate o kojima sam evo i slušao i drago mi je.
1: Tokom tri decenije djelovanja ovaj fakultet izrastao je u prepoznatljivu visokoškolsku ustanovu koja povezuje tradicionalne vrijednosti sa savremenim obrazovnim tokovima, gradeći odgovorne, obrazovane i društveno angažirane pojedince.
2: 30 godina za jednu ustanovu je veoma važno, a pogotovo evo, kada govorimo o Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, koji je uspio da 30 godina izgradi povjerenje kod našeg naroda, kod studenata, kod svi oni koji su vezani za ovaj fakultet, naravno prije svega Islamska zajednica koja je osnivač ovog fakulteta, zatim univerzitet, a fakultet je članica tog univerziteta i naravno cjelokupna društvena zajednica. Ono što možemo kazati slobodno za ovaj fakultet da je on ispunio svoje obećanja, odnosno ispunio svoje moguće ciljeve.
1: Islamski pedagoški fakultet je prepoznatljiv kao fakultet koji doprinosi razvoju prije svega univerziteta u Bihaću, ali i razvoju islamske zajednice na ovom području. Fakultet je obrazovao brojne kadrove u mnogim školama i različitim institucijama, kroz različite projekte, odsjeke i različite studijske programe. Kao takav uspio se prilagoditi vremenu i prostoru, a što je značajno za svaku takvu obrazovnu ustanovu, naglasio je bihački muftija, koji je povodom ovoga vrijednog jubileja u prostorima muftijstva s Rejsom Kavazovićem ugostio i premijera Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnića, gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića i prorektora za razvoj i ocjenjivanje kvaliteta univerziteta u Bihaću doktora Fadila Islamovića.
3: Velika je čast i zadovoljstvo da na Unsko-sanskom kantonu borao i naš uvaženi Rejs i da smo zajedno ovdje sa bihačkim muftijstvom i bihačkim muftijom danas bili na evo, zajedničkoj kafi i razmjeni mišljenja sa, kad su pitanju institucije, univerziteta, grada Bihaća, zakonodavni izvršenje vlasti kantona i da pošaljemo prije svega kroz taj razgovor jasnu poruku da smo mi tu svi zajedno u službi naših građana i da trebamo činiti sve, da budemo sve što radimo, činimo da budemo što pravedniji prema svakom čovjeku, svakom pojedincu ove zajednice, odnosno naše države Bosne i Hercegovine i našim građanima i da sve što radimo trebamo raditi u pravcu izgradnje institucija, jer kad gradimo institucije onda gradimo našu državu. Naravno, velika prilika da uputimo iskrene čestitke na 30. godišnje osnivanja našeg Islamskog pedagoškog fakulteta i kao što to uvijek ponavljam, univerzitet i Islamski pedagoški fakultet kao jedan od bitnih stubova našeg univerziteta je veliki strateški potez. Samo činjenica preko 16.000 svršenih studenata, znači svršenika tog univerziteta, jasno govori kakav je to iskorak za ovaj dio Bosne i Hercegovine.
4: Vrlo ugodan razgovor u jednoj prijateljskoj atmosferi, a povodom obilježavanja 30. godišnjice postojanja i rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Doprinos zajednice, društvene zajednice, islamskoj vjerskoj zajednici u Bihaću, mislim da je neupitna, jer to je nešto što ide jedno s drugim. Dakle, mi smo u ovih proteklih nekoliko godina zaista tu i institucionalnu saradnju podigli na jedan viši nivo na način da kroz memorandum o saradnji sa vjerskim zajednicama na području grada Bihaća pokušavamo tu institucionalnu saradnju dovesti na jedan vrlo visok nivo i ja mislim da smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja pokazuje da život vjerskih zajednica može funkcionisati zajedno sa državnim institucijama bez ikakvih problema, dakle, odnosno da je to jedno s drugim potpuno kompatibilno, iako govorimo o sekularnoj državi. S druge strane, govorimo o međusobnoj podršci i pomaganju u različitim aktivnostima i projektima koji nekad i prelaze okvire institucionalne saradnje u jednoj prijateljskoj zaista atmosferi, bez obzira na vjersku pripadnost, pokazujemo to upravo ovdje u Bihaću i mislim da smo po tome prepoznatljivi, kao što sam rekao, u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ja se iskreno zahvaljujem, dakle, i predstavnicima Islamske vjerske zajednice koji daju svoj doprinos kao društvo, kao cjelina, ali isto tako koristim priliku da još jednom potaknem podršku grada Bihaća svim vjerskim zajednicima, pa i Islamskoj vjerskoj zajednici na području grada Bihaća. Također koristim priliku da Islamskom pedagoškom fakultetu čestitam 30. godišnjicu rada i postojanja i da

0: Kažem da je ova visokoškolska ustanova dala značajan doprinos ne samo na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona, nego je ovo visokoškolska ustanova koja je sigurno prešla okvire kantona na način da su ovaj fakultet pohađali, dakle, studenti iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, što je čini jednom od značajnijih visokoškolskih ustanova ne samo u Unsko-sanskom kantonu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Povodom 30. godišnjice osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta, prorektor za razvoj i ocjenjivanje kvalitete Univerziteta u Bihaću, dr. Fadil Islamović, odao je priznanje Reis ul-Ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Kavazoviću i Saboru Islamske zajednice na strateškoj viziji osnivanja tada Islamske pedagoške akademije, koja je kasnije prerasla u fakultet.
2: Ovaj sastanak pokazuje jednu koheziju i tijesnu suradnju, dakle, organa vlasti našeg kantona, zakonodavne izvršne vlasti, u slučaju i gradske vlasti grada Bihaća, s jedne strane univerziteta i saradnje univerziteta, dakle, preko ministarstva obrazovanja, sa islamskom zajednicom, kao jedna jedinstvena, dakle, snaga koja u stvari radi u interesu ovog narodove zajednice. Ono što bih htio da naglasim posebno značajnim jeste da povodom 30 godina osnivanja Islamskog fakulteta želimo dati posebno priznanje Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Sabor Islamske zajednice, koji su imali, dakle, da kažem, stratešku viziju osnivanje tada Islamske pedagoške akademije, koja je posle prerasla u Islamski pedagoški fakultet. I druga odluka koja je bila za nas značajna, što odlukom Sabora isti taj fakultet 97. godine svjedočio i bio jedan od osnivača današnjeg univerziteta, koji će iduće godine stvariti svojih 30 godina. Naime, Islamski pedagoški fakultet je ugovorom u udruživanju sa Tehničkim fakultetom, sa Ekonomskim fakultetom i sa Pedagoškim fakultetom 28. jula 1997. godine osnovao Univerzitet u Bihaću. A menadžment tog fakulteta i svi oni koji su zastupali fakultet i zajedničkim organima univerziteta su zaista pokazali jednu dobronamjernost koja je praktično dvosmjerno svoje godine i živjela, i moram reći, dakle, da uvijek u njima imamo oslonac za bilo šta što je strateški važno za visoko obrazovanje, naravno, i oni imaju nam oslonac i naravno prijatelje u svakom trenutku kada je potrebna pomoć.
1: Taj fakultet je jedan od garancija opstanka i rada ovoga univerziteta, a naravno i univerzitet je garancija opstanka i rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović i muftija bihaćki Mehmet Kudić tokom prijepodneva razgovarali su i s glavnim imamima Međlisa Islamske zajednice muftista bihaćkoga i upoznali se s trenutnom situacijom u kojoj oni djeluju.
3: U velikoj sali muftistva Bihaćkog predstavljena je knjiga naslova Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hifzija Hasan Dedić 1915-2003, autora muftije Zeničkoga, doktora Mevludina Dizdarevića. O knjizi su, pored autora, muftije Hafiza, doktora Dizdarevića, govorili i promotori, muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i profesor doktor Mujo Begić.
4: Knjiga Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hifzija Hasan Dedić 1915-2003, autora muftije Zeničkog Hafiza, profesor doktora Mevludina Dizdarevića, donosi priču o našoj kulturnoj i duhovnoj baštini, o tragovima koji svjedoče o našem postojanju i identitetu, ali i o važnosti njihovog čuvanja za buduće generacije. Kroz život i djelo Hifzije Hasan Dedića ova knjiga na pristupačan način otvara prostor za razumijevanje prošlosti i nudi smjernice za odgovorni odnos prema vlastitoj tradiciji.
5: Knjiga Potraga za izgubljenim znakovima postojanja tematizira život i djelo jednog od po najvažnijih istraživača kulturne historije Bosne i Hercegovine, osobito onoga osmanskog perioda Bosne i Hercegovine, a radi se o Hifziji Hasan Dediću, koji je svršenik medrese, svršenik višta, ali je ostavio zaista nemjerljiv trag u našoj intelektualnoj kulturnoj tradiciji na način izučavanja, istraživanja, prezentiranja kulturne baštine osmanskog perioda. On se bavio svim planovima, svim dimenzima naše baštine, od pisane baštine, dokumentarne baštine, materijalne baštine, svih nivova, dakle od sakralnih pa do najjednostavnijih, najbenignijih, ali u svakom slučaju ostaje nevjerovatan trag na način da je tu jednu ogromnu baštinu koja permanentno nestaje pred našim očima, topi se, ruši se, uništava se,

0: da je nastojao da je sakupi, evidentira, pobroji i da je kao takvu prikaže našoj društvenoj javnosti.
1: Muftija Dizdarević pisao je o Busulođiću, a sada o Hasandediću kao dvojici vrhunskih svjetovnih intelektualaca bošnjačkog naroda. Na pitanje koliko smo u tom segmentu kao narod zakazali u poučavanju historije kulture kroz prizmu i ovih naučnika, naš sagovornik odgovara kako smo općenito narod koji nije imao prilike da o sebi puno piše, kaže autor knjige i naglašava.
0: Mi smo narod kojim su daleko više drugi pisali, nego što smo mi sami o sebi govorili. Rezultat je to mnogostruke historijske i geopolitičkih okolnosti i udesa. Hvala Bogu, mi smo ipak, ne trebamo mi biti prekritični prema sebi. Činjenica je da smo mi narod kojima su drugi pisali historiju, dakle isti koji su učinili genocid nad nama pisali su i historiju o nama, koje smo mi izučavali i tako dalje. Međutim, hvala Bogu, ne treba biti, kažem, prekritičan, mi smo došli ipak u fazu da možemo o sebi govoriti, sve više pišemo o sebi, sve više pismo o našim vjerkanima, dovoljno je spomenuti Teskeretamu islamske zajednice koja kao jedan svoj normativni okvir, dakle, definiše da se moramo sjećati nekih velikana, nekih osoba po različitim nivoima, jer kako kaže arapska poslovica, nema budućnosti onaj narod koji se ne sjeća svojih velikana.
1: O knjizi Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hifzija Sandedić 1915-2003. pored autora Muftije Zeničkog, doktora Mevludina Dizdarevića, govorili su i promotori Muftija Bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić i profesor doktor Mujo Begić.
2: Večeras prisustvujem jednoj izuzetnoj promociji knjige našeg profesora doktora Muftije Zeničkog Mevludina Dizdarevića. Ovo je knjiga koja sigurno pravi jedan iskorak u historiografiji Bosne i Hercegovine iz razloga što govori o jednom iznimnom čovjeku, intelektualcu, čovjeku koji je skoro 70 godina svoga života posvetio istraživanju i djelovanju za opće dobro. Ovo je vrlo važno da danas i večeras imamo mogućnost da upoznamo izbliže Hifziju Hasandedića koji je historiografiji Bosne i Hercegovine podario nemjerljive dokumente, posebno kad se tiče Hercegovine. Ova knjiga otvara nove perspektive i pokazuje zapravo obrazac i paradigmu kako se treba istraživati, na koji način govoriti o ljudima, o njihovom doprinosu, a posebno danas iz pozicije kada nakon 70 godina djelovanja jednog čovjeka možemo valorizirati njegov opći i društveni i naučni interes. I mislim da je ova knjiga dolazi u pravom trenutku kada danas imamo populistički pristup nauci, kada sve više uloga mas medija u promoviranju, da kažem, kvazi naučnika, a ovdje ova knjiga govori jednom skromnom čovjeku, intelektualcu, koji u tišini arhiva istraživao i na svjetlo dana iznio brojne činjenice, aspekte koje nismo znali.
3: Našem narod postoji jedna poslovica, kada neko ostavi ovako djelo važno, kao što je Hasandedić, ja u stvari mi kažem da je ostavio dubog trag. Možemo slobodno kazati, obzirom na čovjeka koji je preko 400 dijela napisao i koji je učestvovao, dakle, u prošlom stoljeću u književnosti, u našoj kulturnoj baštini, na ovaj način koji je doprinuo prije svega nama samima, da je ovo jedan veliki poduhvat prije svega i autoru Muftije Dizdarević, koji je u stvari te ljude koji su bili na marginama stvarnosti u onom vremenu, pogotovo u vremenu našem, je uspio da te ljude, kao što je naravno vezano i za, prije svega i za Mustafu Busulođića, evo i za Hasandedića, da ih da u fokus prije svega našoj javnosti. Ono što tiče nas i Muftijstva Bečkog koje je to organizira u promociju, je veoma važno da skrenemo takve ljude koji su dali nemjerljiv doprinos u razvoju, dakle, općenito identiteta Bošnjaka, Muslimana, a posebno kulturne baštine koja je bila naravno u fokusu posebno Hercegovine.
1: Posebno je važno Hasandedićevo istraživanje osmanskog perioda u kojem su nastala njegova iznimno važna naučna i stručna djela.
2: Ova knjiga je zapravo i upečatila na jedan način njegov rad i evo koristim priliku da čestitam profesoru Dizdareviću koji je imao hrabrost prije svega da se uhvati u koštac sa ovakvim izazovnom temom i koji je zapravo pokazao jednu ljudsku dimenziju upravo govoreći o jednom iznimnom čovjeku.
1: Ova promocija je posebna po mnogo čemu, a autori i promotori su se iznimno obradovali još jednom.

0: intelektualnom susretu ljudi koji veoma dobro poznaju prošlost i kvalitetno promišljaju budućnost bošnjačkog naroda.
1: Svečanim defileom kroz glavnu Banjalučku ulicu Medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajlić u Banjo Luci ispratila je treću generaciju svojih učenika. Svečanost je počela okupljanjem ispred Ferhadija džamije gdje su klanjani podne i džuma namaz, dok je svečani program održan u sali Banskih dvora. Ovaj događaj, pored roditelja, rodbine i prijatelja, pratili su i mnogi domaći mediji. Inače, Banjalučka medresa jedna je od onih ustanova i na području manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta i do sada je upisala 6 generacija srednjoškolaca.
2: Učenica generacije Ajna Čergić i njen kolega Imran Maglić iz Bosanske Gradiške sretni su što su za svoje srednjoškolsko obrazovanje izabrali upravo Banjalučku medresu. Ponos što se medresa nalazi baš u njenom gradu i što je učenik prve generacije bio njen brat, nije krila ni maturantica Ajna Čavka.
3: Veoma ponosna da stojimo ovdje i trebamo biti sretni, pogotovo evo, iz Banjaluke sam i zadovoljstvo mi je biti.
4: U početku je naravno bilo malo straha i svega, ipak je to Banja Luka, nova još medresa i sve, ali evo, hvala Bogu, bilo je prelijepo, mogu da kažem, zaista, i ponovila bih opet i Banja Luku i medresu.
5: Osjećaš se, hajmo reći, nekako drugačije nego ostali, to je drugačija škola, pored obrazovnog naravno, to je odgojni dio koji utiče dosta na čovjeka, gradi nas kao ljude i na tome sam zahvalan Bogu, a i ovoj školi.
2: Obredovan što je treću generaciju maturanata ispratio velik broj građana, ne samo Banja Luke, već i drugih BH gradova, direktor medrese Muris Spahić istaknuo je kako ovom svečanošću pokazuju koliko se diče svojim učenicima, ali i kako se danas živi Banja Luka i kako po jakoj kulturnoj sceni oduvijek poznat grad može bez ikakvih problema njegovati kulturne različitosti.
6: Medresa znači mladost, a ondje gdje dođe mladost, to znači život. Tako da je sa medresom u Banja Luci na neki način i dio te mladosti i života vratio se ponovo u Banja Luci. On je bio kroz istoriju vas da prisutim, ali evo sa medresom tek sada razumijemo koja je važnost imati medresu danas u jednom ovakvom gradu.
2: Nakon okupljanja te klanjanja podne i džuma namaza, maturanti su u pratnji svojih nastavnika, rodbine i prijatelja prošli centrom Banja Luke kako bi u Banskim dvorima održali centralnu svečanost.
7: Prelijepo je bilo gledati učenike medrese Ibrahim Efendija Maglajlić kako defiliraju kroz Banja Luku. Medresa Ibrahim Efendija Maglajlić inače je sedma i najmlađa odgojno-obrazovna ustanova islamske zajednice. Ona je reaktivirana 2020. godine nakon što je zatvorena prije 80 godina tokom Drugog svjetskog rata. Ova medresa je besplatna i u njoj se danas školuju učenici iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
8: Banja Luka je, možda posle Sarajeva, uvijek bila jedan od najznačajnijih centara u domovini Bosne i Hercegovine kroz povijest i nama nije iznenađenje što ovdje dolaze i kao učenici, kao studenti, naša mladost i svih krajeva domovine Bosne i Hercegovine pa i dijaspore. Očekujemo to i za narednu generaciju, ako Bog.
9: Meni je drago što Banja Lučani su prihvatili medresu, prihvatili su da je to njihov identitet, da će sada krenuti defile, da nema nikakav problem i meni je drago što katolički vjernici za Uskrs i Vaskrs u Zenici slobodno obilježavaju to i da građani Zenice nemaju aroganciju prema tome, da utuzli građani pravoslavne nacionalnosti, pravoslavne vjere ispoljavaju za Vaskrs i za Božić svoje vjerske potrebe i to je Bosna i Hercegovina. I meni je tu u tom kontekstu pod broj jedan drago što smo došli u varijantu da nam se to podrazumijeva.
2: Tokom svečanog programa prisutnima su pojedinačno predstavljeni svi maturanti i njihovi uspjesi, a maturantima se, pored predstavnika Banjalučke medrese, u ime Reisul Uleme obratio Hafiz Mehmed Efendija Kudić, muftija bihački.
10: Možemo kazati da su se na ovom svijetu spojili vakuf i znanje. Kada pogledamo u prošlost muslimanske tradicije, vidimo da je znanje jedan od najvažnijih temelja naše vjere. Prve objavljene riječi u islamu ukazuju na njegovu vrijednost. Da je postojalo nešto važnije, to bi bilo prvo objavljeno. S druge strane, data nam je knjiga, Kur'an, čije ime znači u prijevodu ono što se čita.
2: Brojnim ilahijama svečanost je uveličao hor banjalučke medrese, ali najdirljivije bilo je generacijsko pismo koje su maturanti napisali kao oproštaj od svih i svega što su proživjeli kroz 4 godine školovanja.
1: Cijenjeni gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Duhovni svijet. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: reklame. Slušate radio Unsko-sanskog kantona. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene.

0: Mene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Cazinu, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Cazin, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za sufu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
3: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.

0: Dostojanstveno obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje Bihaća. U Kozarcu počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira. Nakon višegodišnjeg pravnog procesa koji je počeo privođenjem u Banja Luci zbog razvijanja zastave sa Ljiljanima, Adnanu Bajriću, ona sada i zvanično vraćena. Završen sajam obrta i stručnih zanimanja. Manifestacija okupila brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike.
1: Domovna je domovna, hoću ovdje da ostanem, hoću ovdje da to uspijem u životu, otvorim salon, Bog da raditi, to je najbolje.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. U Bihećkom džematu Ribić Orljani dostojanstveno je obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje grada Bihaća. Tokom odbrane ovog kraja naselje Ribić Orljani podnijelo je ogromnu žrtvu, ukupno 68 ubijenih, a sjećanje na heroine i nevine civilne žrtve i nakon više od 3 decenije ostaje neizbrisivo. Suad Begić.
1: Navršili su se pune 34 godine od dana kada je od neprijateljske granate ispaljene na naselje Ribić Orljani ugašen život 23-godišnjeg Alvira Kurtagića. Njegovo ime ostalo je trajno upisano u historiju odbrane Bihaća kao ime prve žrtve napada na ovaj grad i prvog šehida koji je položio život za slobodu u kojoj danas živimo.
2: U mjestnoj zajednici Ribićke škole pripremamo kako ćemo se braniti na Sokolcu gdje da postavimo te vatrene tačke za odbranu tenko prohodnog pravca i to. Tu je bio Žile Caračević, kaže možete vi to sve pripremiti, ali od toga nema ništa. Hoću reći samo o težini situacije kako se je nalazilo u to vrijeme. Međutim, mi smo to sve prevazišli. Nismo ni mi nešto znali, posebno nije niko od nas bio iz vojske. Mi smo tražili iz redova vojske naše oficire sa Željeve i ovo ono bezbednjake dovodili na liniju na Orljansku Glavicu da nam pokažu gdje to da mi ukopamo rovove i to. Meni bi tu spomenuo Magdi Željku, jednog inženjerca koji mi je dosta pomogao recimo u zaprečavanju samom, koji je dao stručnu svoju osobu.
1: Istaknuto je da obilježavanje ovakvih datuma nosi trajnu obavezu čuvanja istine u zaborava i prenošenja sjećanja na mlađe generacije.
3: Na ovom mjestu, kao što je rekao Izet i ostali govornici, krenuli se prvi napad, prve granate. Istina je, to je bilo upucavanje stepina, minobacača, topova i svega ostalo. U tom svemu, u toj probi, stradao je naš Alvir. Naš Alvir je prva žrtva, on je bio opomena u stvari i znak. I svima onima koji nisu vjerovali da će doći do napada na naš grad Bihać i naš opću državu Bosnu i Hercegovinu, mnogi nisu vjerovali da je krupa napadnuta.
4: Nalazimo se na Orljanskom mostu, bedemu odbrane grada Bihaća. Ovdje savjet mjesne zajednice i žematski odbor zajedno su u kontinuitetu nastavljaju tradiciju podsjećanja na najznačajnije dane i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: Godišnjica Alvirove pogibije i ove godine okupila članove porodice, preživjela saborce, komšije te predstavnike vjerskog i društvenog života Bihaća.
5: Alvir i svi mještani mjesne zajednice džemata Ribić Orljani nisu kalkulisali. Stali su u odbranu ove države, pokazali odvažnost, odlučnost i poštovanje. Danas mi nakon 30 i više godina upravo na ovom herojskom Orljanskom mostu sjećamo se Alvira i ostalih 68, ako Bog da, šehida našeg džemata. Nije ovo mala stvar. 68 ljudi, 68 porodica, 68 majki koji dobiju

0: za svoje sinove. Tako da ovo za mene, organizacioni odbor današnje manifestacije, je poseban datum.
1: Mještani mjesne zajednice Ribićurljane još jednom su pokazali da žrtva njihovih najboljih sinova i nevinih sugrađana nikada neće biti prepuštena zaboravu, a dostojanstveno obilježavanje 34. godišnjice opomena je na trajnu zahvalnost onima koji su dali najviše za odbranu domovine.
2: Kako graditi mir i povjerenje u društvu koje i dalje nosi teret prošlosti? Upravo o tome govori se ovih dana u Kozarcu, gdje je danas počela višednevna međunarodna mirovna konferencija Srcem do mira, posvećena nenasilnoj komunikaciji, ljudskim pravima i dijalogu među zajednicama, izvještava kolega Kenan Kičanović.
3: Više od 90 učesnica, predstavnica međunarodnih organizacija i institucija iz Bosne i Hercegovine, ali i regije, uzelo je učešće na međunarodnoj konferenciji Srcem do mira ovdje u Kozarcu, koja je višednevnog karaktera, a raznolike su teme od nenasilja, povjerenja, tranzicione pravde do onih bitnih pravde u budućnosti i zapravo mira u svijetu. Osim o tome razgovaramo u narednim minutama sa Emsudom Mujagić, predsjednicom udruženja Srcem do mira. Gospođo Mujagić, prije svega da nam kažete kako protiče sama konferencija i koja su najvažnija iskustva s nje.
4: Prije svega da se zahvalim vašoj televiziji da cijelo vrijeme pratite događaje i konferenciju Srcem do mira od 96. godine pa do danas, i to nam jako mnogo znači, jer to je ipak nešto što se dešava i što će vjerovatno se poslije prepoznati kao jedan istorijski čin koji su mogle da urade prije svega najbolje i najkvalitetnije žene koje su osjetile potrebu zbog onoga što su doživjele tokom proteklih godina, posebno kada je bila agresija na državu Bosnu i Hercegovinu i kada su prošle mnoge od njih kroz razne logore i razne vrste tortura. A mnoge od njih su u tom periodu zapravo su im ubijena njihova djeca, kada i dan danas neke od njih traže barem jednu koščicu od svoga djeteta kojega su godinama odgajali i nad kojim su bdjeli i čuvali, ali ipak nisu mogli od tog zla da ih spase.
3: Prvi je dan same konferencije, čuli smo različite poruke, poruke mira, poruke zapravo povjerenja. Koliko su zapravo ove priče danas važne za zajednice unutar Bosne i Hercegovine, jer oni ratni narativi u kojima ste malo prije kazali, nažalost, i dalje nekako poput duhova hodaju oko nas.
4: Da, to jeste bilo i bila motivacija da upravo žene koje su bile najveće žrtve, da one budu dio tog programa i da razbiju te predrasude o mržnji i nepovjerenju zbog onoga što su preživjele, jer one ne žele da se poistovijete sa svojim mučiteljima ili onima koji su te mučitelje i te i takve programe podržavali. Tako da su onih jako mnogo su dali najveću podršku do sada tom programu i pokazujući kako, na koji način se može živjeti bez predrasuda, bez mržnje, sa puno boljim i kvalitetnijim životom, ne samo žena, nego i djece i prirode.
3: Sutra, već posljednjeg dana same međunarodne konferencije, ćete posjetiti stratišta i logore poput Omarske, Trnopolja, Kijevljana. Kakve ćete poruke od tamo poslati i na koncu vaš akt sadnja drveta mira dovoljno govori zapravo o onoj najvažnijoj zapravo poruci, da i poslije smrti postoji korijenje koje na neki način i rađa život.
4: Postoji život. I poslije smrti postoji život, a upravo jeste to sadnja drva.

0: mira, to drvo mira zapravo jeste na neki način da pokaže da ono taj mir i ta ljubav i život da raste i da će nastaviti dalje da širi taj jako potreban zrak kojeg udišemo. Tako da smo se odlučili da nastavimo to, da ne prekidamo, da to bude tradicija toga svega, jer od 99. godine posjećujemo stratišta i mjesta gdje su gdje je bilo mučilište ljudi koji zaista nisu bili ni krivi ni dužni ni za šta, zbog čega su bili optuživani, zbog čega su bili mučeni ili ubijani, ali su pokazali da sva ta mučenja nisu prouzrokovala u njima mržnju i osvetu, da je zapravo onaj mučitelj, oni koji su tu mržnju stvarali i na toj mržnji sebe izgrađivali kao nekoga ko je bitan, ko je važan, pod lažnim nazivom spasitelja od nekoga ko je ekstreman, zapravo se je pokazalo da upravo ti ljudi na kojima je prstom upirano da su nepotrebni, da su zlo, da su zapravo oni nukleus mira i ljubavi za ne samo prostor Bosne i Hercegovine, nego za čitav svijet. Jer mi kroz Srcem do mira imamo učesnike sa svih kontinenta i iz skoro svih zemalja svijeta do koje je dopro glas Srcem do mira, i gdje se uvijek priča o tome na koji način žene Bosne i Hercegovine zajedno sa ženama svijeta grade mir i pomirenje među ljudima, bez obzira na boju, rasu, naciju, vjersko ubjeđenje, da u stvari to nije razlog niti svađe, niti mržnje, niti ubijanja, nego je zapravo razlog da se živi na način koji može proizvesti umjesto oružja hranu, umjesto mržnje ljubav.
1: Hvala vam na izvojenom vremenu.
0: Hvala vama.
1: A cijenjeni gledalci, upravo ćemo u narednim trenucima poslušati neke od izjava učesnica koje su došli iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i njihov osvrt na današnju temu, ali i društveno-političku situaciju.
2: Ono što je značajno ovdje je neko od učesnika danas rekao, pored ovog tolikog haosa u svijetu i svega što se događa, mi smo ipak uspjeli tu da se okupimo, ima nas iz Amerike, Engleske, Njemačke, Austrije, Bosne i Hercegovine, iz više gradova. Tako da to je veliki uspjeh ovdje u Kozarcu, koji je nekada bio potpuno razrušen, uništen. Mi smo se vratili, živimo i još uvijek se borimo za mir i pokušavamo da na nenasilan način, ali svakako i da ne zaboravimo svoje ubijene i nestale i da ne zaboravimo ono što nam se dogodilo, ali da gledamo u budućnost.
3: Mi ćemo ipak poslati samo poruke svim ljudima u Bosni i Hercegovini, poruke mira, poštovanja, uzajamnog razumijevanja. Mi gradimo mostove, mi ne crtamo karte, te ovaj otima onome susjedu, ovaj otima onome susjedu, što je jako aktuelno, a pogotovo opasno na ovim terenima.
1: Čuli smo iskustva iz kulture sjećanja, ali i dijaloga žena učesnica međunarodne konferencije Srcem za mir ovdje u Kozarcu. Još jednom ću ponoviti da će one sutra kroz mimohod proći bivše logore u Kijevljanima, Trnopolju, a pokušati ući i u bivši logor Omarska, jer novi vlasnik nije poslao povratnu informaciju na upit u same organizacije i predsjednice udruženja gospođe Msade Mujagić, tako da ćemo svakako i sutrašnji dan pratiti te kroz informativni program kantonalne radio televizije obavijestiti javnost o završnici međunarodne konferencije. Toliko iz Kozarca od kolege Alena Avdijanovića i mene.
4: Poruke mira, dijaloga i razumijevanja iz Kozarca ostaju važan podsjetnik na potrebu međusobnog povjerenja. O važnosti dijaloga, suočavanje s prošlošću i povezivanje ljudi govorilo se i u Bihaću, gdje je predstavljena knjiga o radu s ratnim veteranima na izgradnji mira. Otvorena je i prateća izložba fotografija.
5: Nenad Vukosavljević još kao mladić odbio je služenje vojnog roka i tokom ratnih godina radio sa organizacijama za ljudska prava i izbjeglicama. Godine 1997. dolazi u Sarajevo i pokreće Centar za nenasilnu akciju, organizaciju koja će kasnije postati jedna od najvažnijih mjesta susreta bivših boraca iz različitih vojski i zajednica.
6: A čim se rat završio, imao sam želju da učinim nešto, da doprinesem tome da se rane koje su nastale i barijere koje su nastale nekako prevaziđu. I vođen tom idejom sam 97. došao u Sarajevo i započeo ovaj rad tamo.
7: Ja kad sam ušao prije 15 godina u ovu priču, znao sam u što ulazim, da će biti teško. Moja postrojba izgubila sam 72 pripadnika, ali je motiv moj bio, kao ratnog zapovjednika, mladog čovjeka koji sa 30 godina otišao u rat, da se to više nikad nikome ne desi, to stradanje, i da mi svojim primjerom nekad zaraćene strane možemo sjediti za stolom kao naši predstavnici iz tri naroda, kako sjede u politici.
5: Ratni veterani u ratnom periodu doživjeli su patnje, rane, bol i gubitke. Među njima je Jasmin Osmankić iz Ljutočke doline, koji još uvijek traga za nestalim bratom.
8: Radio sam kroz udruženje oboljeli od PTSP-a, bio sam predsjednik. Prijavio sam se najviše zato kad sam izgubio sam dva brata u ratu, jednog brata nisam našao i najviše mi je povuklo to, ne bili kroz susrede sa tim ljudima, saznao gdje je tijelo nestali mog brata i ostali ljudi iz Ljutočke doline, jer je puno ljudi, i tako kroz razgovor najviše sam se uključio radi toga. I onda sam vidio da kroz sva ta mjesta sredavanja, znači da smo mi svi, znači, izgrani, sve tri strane.
5: Ponekad je postratni period mnogo izazovniji i teži od samog rata. Posebno je to izraženo kada se obilaze mjesta stradanja u Bosni i Hercegovini.
9: To su jako emotivni, znači, događaj. Najteže se tu osjećaju, recimo, ljudi koji su bili pripadnici vojske koja je na tim mjestima počinila zločine. Na neki način se identifikuju s tim. To je neka ta posredna, jel, onaj sramota koju svi mi proživljavamo na takvim mjestima. Jako su, znači, emotivni ti, i susreti sa porodicama poginulih i prijateljima koji su ostali tu da žive u toj lokalnoj zajednici, ali svugdje smo dobro prihvaćeni i sa razumijevanjem, i ljudi nam daju podršku.
5: Ratni veterani kao članovi Centra za nenasilnu akciju kroz promocije knjiga i izložbe u bosansko-hercegovačkim gradovima prenose svoje lična iskustva mladim generacijama. Na ovaj način, kako ističu, žele dati svoj doprinos izgradnji i očuvanju suživota i mira na ovim prostorima.
4: U Bihaću je promovisana i knjiga Srebrenica, zaboraviti ne smijem, halaliti neću, autora Hasana Hasanovića. Ovo djelo je svjedočenje autora koji je preživio genocid 95. Dvije godine pisanja, tišine, bolnih sjećanja i ponovnog proživljavanja najtežih trenutaka u životu pretočene su u jedno od najpotresnijih svjedočanstava o genocidu u Srebrenici. To je svjedočanstvo o 20 km dugom putu spasa, na kojem je autor na svojim rukama, kroz šumu i pod kišom metaka i granata, nosio tijelo svog ubijenog brata do slobodne teritorije.
10: Pisanje knjige trajalo je pune dvije godine. Za Hasana Hasanovića svaka ispisana riječ bila je povratak u juli 1995. godine. Povratak u dane kada je u 19. godini života ubijen njegov brat Hajro. Ova knjiga krije i priču o nadljudskom naporu i bratskoj ljubavi koja nadilazi samu smrt. Priču o drugom bratu Hasibu koji je nakon teškog ranjavanja živio svega 9 sati.
11: U mojoj knjizi je sažita moja životna priča, bolje rečeno moja životna tragedija, gdje su mi ubijeni skoro svi muški članovi porodice i familije. Moja poruka je da se mi moramo držati jedinstva, jer mislim da samo tako možemo opstati i ostati, i poruka je da moramo

0: Moramo se sjećati svih naših šehida, da li oni bili iz Bihaća, iz Prijedora, iz Kozarce, iz Srebrenice, uglavnom, ako ih zaboravimo, lično mislim da će nas zadesti gori zlo.
1: Sa posljednjim atomima snage, preko minskih polja i kroz zasjede, na ramenima iznio bratovo tijelo na slobodnu teritoriju u selo Nezuk. Taj put pakla bio je punih 20 km. Promociji je prisustovao Jedin Haračić, bivši pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, Zlatni Gijen, neustrašivi borac koji je 21., 22. i 23. marta 1993. godine uništio 6 neprijateljskih tenkova na Zvorničko-Teočanskom ratištu.
2: Zbog toga je vrijedno da se dođe u svaki kraj naše domovine, da jedni drugima budemo podrška i da prenosimo poruku, jer to smatramo svojim imanetom, nas koji smo Božjim određenjem ostali živi, da to prenosimo na ove mlađe generacije i isključivo je to, ja to vidim kao zadaću.
1: Hasanova borba u miru je nastavljena perom. Ona je podstrek i opomena svima koji su te sudbonosne dane preživjeli, ali i garant da se istina ne može izbrisati.
3: Nakon višegodišnjeg pravnog procesa koji je počeo privođenjem u Banja Luci zbog razvijanja zastave sa Ljeljanima, Adanu Bajriću je ona sada i zvanično vraćena. Podsjećamo, Bajrić je tada priveden zajedno sa političarem Sejfudinom Tokićem ispred Skupštine grada pod optužbama za navodno izazivanje netrpeljivosti, ali je sudski postupak u konačnici rezultirao oslobađajućim presudama. Pravosudne institucije su time potvrdile da samo isticanje prve zvanične zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja krivično djelo niti govor mržnje.
4: Nakon prekinute preskonferencije 2015. godine, kada smo Sejfudin Tokić i ja obilježavali 22. maj, dan prijema Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, tužilaštvo manjeg BH entiteta podnijelo je krivičnu prijavu i vodilo postupak protiv Tokića i Bajrića, ali nakon prvostepene, odnosno drugostepene oslobađajuće presude, tražili smo i povratak privremeno oduzete zastave. S tim u vezi, danas 22. maja 2026. smo opet tu u Banja Luci kako bi povratili zastavu, odnosno kako bi opet obilježili istorijski dan, dan prijema Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
1: Sejfudin Tokić se tada teretio za izazivanje vjerske, nacionalne i rasne mržnje i netrpeljivosti, Adnan Bajri za pomaganje u izvršenju tog djela. Istog dana su pušteni iz pritvora, a 2020. godine su pravosnažno oslobođene.
4: Ljeljani po rješenju Osnovnog suda u Banja Luci nisu kažnjivi, jer po presudi Tokić-Bajrić iz 2018. odnosno 2020. godine sud je utvrdio da je ovo legalna i legitimna zastava Republike Bosne i Hercegovine. Otuda 22. maj 1992. godine i svaki naredni 22. maj se legalno i legitimno obilježava kao Međunarodni dan priznanja, međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
1: Dodaje da je zastava s Ljeljanima obnovila historijski kontinuitet, zbog čega je veliki broj građana doživljava kao simbol državnosti i opstanka zemlje.
4: Ljeljani kao takvi su legalni i legitimni za korištenje i zastava Republike Bosne i Hercegovine, po kojoj nas poznaju i prepoznaju, je naše obilježje u kontekstu historijskog kontinuiteta kraljevine Bosne, srednjovekovne Bosne, dinastije Kotromanića, do kralja Tvrtka i moderne historije Bosne i Hercegovine.
1: Sudski epilog potvrdio je ono što je historijska činjenica. Pod ovom zastavom je Bosna i Hercegovina 22. maja 1992. godine primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija kao međunarodno priznata država. Bajrić je uputio poziv svim narodima i građanima zemlje da ponosno nose svoje obilježja.
3: Za kraj dnevnika pozitivne minute, da mladi se više razmišljaju o praktičnim zanimanjima i zanimanjima traženim na tržištu rada, pokazao je sajam obrta i stručnih zanimanja održan u Bihaću. Naime, sajam je danas završen, a ova četverodnevna manifestacija je okupila brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike, a u cilju jačanja veze između obrazovnog sistema i tržišta rada.
5: Na sajmu obrta i stručnih zanimanja u Bihaću poseban fokus bio je na trenutno najtraženijim zanimanjima na tržištu rada te na promociji praktičnih vještina i dualnog obrazovanja.

0: obrazovanja. Jedni od najposjećenijih bili su štandovi Srednje mješovite škole Sanski most. Učenici, budući frizeri, rado su pokazali stečeno znanje i vještine.
1: Ovo je stvarno super, evo, prvi put smo ovdje, ovo je prvi put, znači stvarno fenomenalno.
2: Tvoj plan za budućnost, odlazak, ostanak?
1: Ostanak, jednostavno, planirao sam van ići, ali jednostavno, domovna je, hoću ovdje da ostane, možu ovdje da to uspijem u životu, otvorim salon, ako Bog da raditi, najbolje.
3: Jednostavno mi privlači to, volim taj posao, volim kad mi neko kaže, kad me pohvali da sam ga dobro ušišao i čini me sretnim.
2: Ti već imaš dosta prakse?
3: Da, hvala Bog, da. U školi imam svoje mušterije koje dolaze redovno i daju im svoje glavu da ih šišam i to me uči.
2: Znači, posla ti već sad imaš, nećeš se brinuti šta sutra kad završiš?
3: Ne, naravno, imam svoje mušterije stalne koje dolaze uvijek i hvalim, nemam što drugo reći.
0: Prezentaciju mješovite srednje škole Sanski most bili su oduševljeni i učenici osnovne škole Prekounje iz Bihaća koji su imali priliku da rade na mašinama za obradu metala.
4: Danas sam zvario, evo ovdje.
2: Zvario si?
4: I ispunjavao neki.
2: Je li bilo teško?
4: Pa jeste malo. Bilo je dobro, ja sam zvario i ispunjavao sam neki kao pasuše i šišao sam se.
0: Sajm je bio prilika da srednje škole predstave svoje obrazovne programe te olakšaju budućim srednjoškolcima izbor životnih zanimanja.
5: Ove vrste prezentacije i na ovom nivou je prvi put, evo imamo doslovno tri bloka, tri štanda, prezentujemo našu školu u najboljem svjetlu.
0: Srednja mješovita škola Sanski most, kako saznajemo, nema probleme s ispunjenjem upisne kvote učenika. Posljednjih godina sve veće interesovanje za deficitarna stručna zanimanja u brojnim sektorima privrede.
6: Iz kraja dnevnika informacije svijeta sporta, nogometni klub Jedinstvo je na svojoj stranici objavio da je klub dobio licencu Prve lige federacije za sezonu 26-27. Kako kažu, potvrda je to ozbiljnog, predanog i odgovornog rada koji svakodnevno ulažu u klub. A pred Jedinstvom je sutra utakmica u okviru 24. kola ove lige. Crveno-bijeli putuju u Tuzlu i gostuju igračima Slobode. Poštovani gledalci i slušalci, ovom informacijom završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: Vreme je za reklame.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameda Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameda Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Deda, ali si nekako si baš
1: pa dobro,
0: poravnio. Nemoj, ako poravniš, gotov si, Boga mi.
1: Ne, nisam, ne dam
0: vidi
1: se.
0: Vidi nešto, igraj malo reketa,
1: i
0: trči.
1: To, i...
0: Trčiš li?
1: Vidiš za kosu imam.
0: Dobro ti je.
1: To sad zezam, sad ti je po novom, ova cijela nova generacija, očela je s 25, 30.
0: Da.
1: I onda ja iz truca sad stalno puštam kosu. Eto vam.
0: Ja perim kosu kabašom, ako hoće da ti je dobra kosa, to je najveliki sapun za robu.
1: Tako je. To je moja mama. Jel vjeruješ, evo sad da ne duljim, ona ti odreže cijeli
0: pola.
1: Život to radila. Ne, odrežeš nitu.
0: Aha.
1: I s tim, ne sa onim normalnim sapunom, nek s tim za robu, je ona prala i lice i kosu i poslije toga samo ona plava Nivea, ona
0: najobičnija. Da, da.
1: I ona je imala, njoj su cijeli život govorili kako imaš lijepi ten.
0: Stvarno?
1: Da, a sad pogledaj ti raznih kemikalija i govana i sve i ne možeš nikad doći na isto.
0: Znaš šta, onaj sapun se pravi od svinjske masti i od pepela, drvenog pepela i onoga sumpora i nečega.
1: E pa to je zdravo, da.
0: I meni su rekli ljudi isto stari, ovako čovjek jedan star skide kapu, oj ti reko ko se, kaže kabaš.
1: Kabaš. Eto, probat ću ja.
0: Hvala ti i
1: hvala,
0: živ bio.
1: Živ bio i ti meni, živio 100 godina.

0: nadmetanja. Kako da je pustim, da je više ne vidim, i kako da je kažem.
1: U redu, nije tebe više dobro. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na tom svetom kamenu, pod brojem 11, da me voli koja nju. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na kamenu svetom tom, pod brojem 12, ona sama.

0: nikad zavud ne sanja.
1: Ako želiš, a ne želiš, ako shvaćaš, a ne shvaćaš, vjerojatno poslijedi ljubav.
0: Kako da je pustim, da je više ne vidim, i kako da je kažem.
1: U redu je, nije tebe više ne volim.

Dobroveče svima koji ste i ove dvorane i ulice zamijenili toplinom doma i zvukom u automobilu. Slušate našu redovnu muzičku hroniku, a večeras idemo iza kulisa jednog od najvećih televizijskih i muzičkih šova na svijetu. Pričamo naravno o Euroviziji. Ako premotamo film samo 5-6 godina unazad, shvatit ćemo da se ovaj festival nevjerovatno promijenio. Nekada nam je prva asocijacija bila dobra stara pjesma, moćan vokal i onaj klasični scenski nastup. Danas se češće priča o tome kakva je scenografija, šta se dešava na društvenim mrežama i ko je napravio kakav skandal u backstage-u. Došli smo do toga da pjesme koje je završe na dnu tabele postanu veći hitovi od samog pobjednika. Proći ćemo kroz ove uzbudljive godine i vidjeti zašto mnogi kažu da Eurovizija više nije uopšte ono što je bila.

Krenimo od te famozne 2021. godine. Bilo je posebno jer se Eurovizija vratila nakon one mučne pandemijske pauze, a dvorana je konačno prodisala punim plućima. Te godine Italija napravila totalni darmar. Rock grupa Måneskin pomela je konkurenciju pjesmom City je buni. Zletili su na scenu bez ikakvih komplikovanih vizualnih efekata, samo čista sirova energija. Koža, opasni rifovi i harizma koja ih je preko noći lansirala među najveće svjetske zvijezde. Ali, ta godina nam je pokazala i onu drugu stranu Eurovizije. Svi se sjećamo ukrajinske grupe Go A i njihove lude trake Šum. Spojili su starinski narodni krik i moderni

Naredne godine u Torinu donijela nam je malo drugačiju atmosferu. Pobjedila je Ukrajina i Kaluš orkestra sa diljivim Stefanijom. Tada se prvi put glasno i otvoreno počelo raspravljati o tome koliko politika i sve ono što se dešava u svijetu krije konačne rezultate. Pjesma je samo po sebi bila sjajna, ali bilo je jasno da su emocije i solidarnost te večeri odradile svoje. S druge strane, ako pitate ljude što su zapravo vrtjeli na svojim playerima te godine, većina će vam reći Sam Ryder iz Velike Britanije i njegovu pjesmu Spaceman. Čovjek je imao sve ono što stara škola voli, ogroman raspon glasa, nebeski refren i kozmički prepoznatljiv nastup.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate Jutok.
2: A onda nam je stigao i 2024. godina u Malmelu. Vjerovatno najstresnije i najnapetije izdanje koje je pamtio. Pobjedio švicarski predstavnik Nemo sa pjesmom The Code. Pokazao si nevjerovatne vokalne sposobnosti dok je balansirao na onom rotirajućem krugu. Ali, umjesto muzici, te godine se najviše pričalo o skandalima. Nizozemac Jost Klein i njegova zarazna Europapa bili su apsolutni favorit interneta. Pjesma se vrtila bukvalno svuda. I onda, šok, diskvalifikacija neposredno pred veliko finale, zbog nekog incidenta iza scene. To je ostavilo gorak ukus u ustima svih nas i pokazalo da je pritisak iza kulisa postao pretežak, a podjele među ljudima prevelike.

I tako stižemo do ove dvije posljednje godine, koje su nam definitivno potvrdile da stara pravila više ne važe. Sjetimo se prošle 2025. godine u Bazelu, a Australija uspjela pobijeti sa pjesmom Wasted Love. Ali šta se slušalo na plažama i po kafićima tog ljeta? Italijanski hit Espresso Macchiato, čist dokaz da vam ne treba trofej da biste osvojili radijske stanice. A ova naša, upravo završena 2026. godina, donijela je pravi tehnološki šok. Novi pobjednik nas je ostavio bez teksta jer je na scenu spojio vještačku inteligenciju i nevjerovatne hologram. Izgledalo je kao da gledamo naučno-fantastični film, a ne muzički festival. Posebno nam je drago što naša regija itekako hvata korak sa ovim promjenama. Hrvatska je posljednjih godina postala prava fabrika eurovizijskih hitova. Šalju moderne, brze i hrabre pjesme koje momentalno osvajaju evropske top liste. Srpski bend Lavina napravila je pravi bum na sceni. Njihova pjesma Kraj mene postala je ogroman regionalni i evropski favorit. Posjećaju sve kako zvuči moderna produkcija. Dokazali su da nam ne trebaju milioni i skupi trikovi ako imamo pjesmu koja ima dušu.

She's crazy like

0: Dostojanstveno obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje Bihaća. U Kozarcu počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira. Nakon višegodišnjeg pravnog procesa koji je počeo privođenjem u Banja Luci zbog razvijanja zastave sa Ljiljanima, Adnanu Bajriću, ona sada i zvanično vraćena. Završen sajam obrta i stručnih zanimanja. Manifestacija okupila brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike.
1: Domovna je, hoću ovdje da ostanem, hoću ovdje da to uspijem u životu, otvorim salon, Bog da raditi, to najbolje.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. U Bihaćkom džematu Ribić Orljani dostojanstveno je obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje grada Bihaća. Tokom odbrane ovog kraja naselje Ribić Orljani podnijelo je ogromnu žrtvu, ukupno 68 ubijenih, a sjećanje na heroine i nevine civilne žrtve i nakon više od tri decenije ostaje neizbrisivo. Suad Begić.
1: Navršili su se pune 34 godine od dana kada je od neprijateljske granate ispaljene na naselje Ribić Orljane ugašen život 23-godišnjeg Alvira Kurtagića. Njegovo ime ostalo je trajno upisano u historiju odbrane Bihaća kao ime prve žrtve napada na ovaj grad i prvog šehida koji je položio život za slobodu u kojoj danas živimo.
2: U mjestnoj zajednici Ribićke škole pripremamo kako ćemo se braniti na Sokolcu, gdje da postavimo te vatrene tačke za odbranu tenkoprohodnog pravca i to. Tu je bio Žile Saračević, kaže možete vi to sve pripremiti, ali od toga nema ništa. Hoću reći samo o težini situacije kako se je nalazilo u to vrijeme. Međutim, mi smo to sve prevazišli. Nismo ni mi nešto znali, posebno nije niko od nas bio iz vojske. Mi smo tražili iz redova vojske naše oficire sa Željeve i ovo ono bezbednjake dovodili na liniju na Orljansku Glavicu da nam pokažu gdje to da mi ukopamo rove i to. Meni bi tu spomenuo Magdi Željku, jednog inženjerca koji mi je dosta pomogao recimo u zaprečavanju samom, koji je dao stručnu svoju osobu.
1: Istaknuto je da obilježavanje ovakvih datuma nosi trajnu obavezu čuvanja istine o zaborava i prenošenja sjećanja na mlađe generacije.
3: Na ovom mjestu, kao što je rekao Izet i ostali govornici, krenuli su prvi napad, prve granate. Istina je, to je bilo upucavanje snajpera, mirobacača, topova i svega ostalo. U tom selu, u toj probi, stradao je naš Alvir. Naš Alvir je prva žrtva, on je bio opomena u stvari i znak. I svima onima koji nisu vjerovali da će doći do napada na naš grad Bihać i naš što držav u Bosni i Hercegovini, mnogi nisu vjerovali da je krupa napadnuta.
4: Nalazimo se na Orljanskom mostu, bedemu odbrane grada Bihaća. Ovdje savjet mjesne zajednice i džematski odbor zajedno su u kontinuitetu nastavljaju tradiciju podsjećanja na najznačajnije dane i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: Godišnjica Alvirove pogibije i ove godine okupila članove porodice, preživjela saborce, komšije te predstavnike vjerskog i društvenog života Bihaća.
5: Alvir i svi mještani mjesne zajednice džemata Ribić Orljani nisu kalkulisali. Stali su u odbranu ove države, pokazali odvažnost, odlučnost i poštovanje. Danas mi nakon 30 i više godina upravo na ovom herojskom Orljanskom mostu sjećamo se Alvira i ostali 68, ako Bog

0: da šehida našeg džemata. Nije ovo mala stvar. 68 ljudi, 68 porodica, 68 majki koji dove za svoje sinove. Tako da ovo za mene, organizacioni odbor današnje manifestacije, je poseban datum.
1: Mještani mjesne zajednice Ribičurljane još jednom su pokazali da žrtva njihovih najboljih sinova i nevinih sugrađana nikada neće biti prepuštena zaboravu, a dostojanstveno obilježavanje 34. godišnjice opomena je na trajnu zahvalnost onima koji su dali najviše za odbranu domovine.
2: Kako graditi mir i povjerenje u društvu koje i dalje nosi teret prošlosti? Upravo o tome govori se ovih dana u Kozarcu, gdje je danas počela višednevna međunarodna mirovna konferencija Srcem do mira, posvećena nenasilnoj komunikaciji, ljudskim pravima i dijalogu među zajednicama, izvještava kolega Kenan Kičanović.
3: Više od 90 učesnica, predstavnica međunarodnih organizacija i institucija iz Bosne i Hercegovine, ali i regije, uzelo je učešće na međunarodnoj konferenciji Srcem do mira ovdje u Kozarcu, koja je višednevnog karaktera, a raznolike su teme od nenasilja, povjerenja, tranzicione pravde do onih bitnih pravde u budućnosti i zapravo mira u svijetu. O svemu tome razgovaram u narednim minutama sa Emsudom Mujegić, predsjednicom udruženja Srcem do mira. Gospođo Mujegić, prije svega da nam kažete kako protiče sama konferencija i koja su najvažnija iskustva s nje.
4: Prije svega da se zahvalim vašoj televiziji da cijelo vrijeme pratite događaje i konferenciju Srcem do mira od 96. godine pa do danas, i to nam jako mnogo znači, jer to je ipak nešto što se dešava i što će vjerovatno se poslije prepoznati kao jedan istorijski čin koji su mogle da urade prije svega najbolje i najkvalitetnije žene koje su osjetile potrebu zbog onoga što su doživjele tokom proteklih godina, posebno kada je bila agresija na državu Bosnu i Hercegovinu i kada su prošle mnoge od njih kroz razne logore i razne vrste tortura. A mnoge od njih su u tom periodu zapravo su im ubijena njihova djeca, kada i dan danas neke od njih traže barem jednu koščicu od svoga djeteta kojega su godinama odgajali i nad kojim su bdjeli i čuvali, ali ipak nisu mogli od tog zla da ih spase.
3: Prvi je dan same konferencije, čuli smo različite poruke, poruke mira, poruke zapravo povjerenja, koliko su zapravo ove priče danas važne za zajednice unutar Bosne i Hercegovine, jer oni ratni narativi u kojima ste malo prije kazali, nažalost, i dalje nekako poput duhova hodaju oko nas.
4: Da, to jeste bilo i bila motivacija da upravo žene koje su bile najveće žrtve, da one budu dio tog programa i da razbiju te predrasude o mržnji i nepovjerenju zbog onoga što su preživjele, jer one ne žele da se poistovijete sa svojim mučiteljima ili onima koji su te mučitelje i te i takve programe podržavali. Tako da su onih jako mnogo su dali najveću podršku do sada tom programu i pokazujući kako, na koji način se može živjeti bez predrasuda, bez mržnje, sa puno boljim i kvalitetnijim životom, ne samo žena, nego i djece i prirode.
3: Sutra, već posljednjeg dana same međunarodne konferencije, ćete posjetiti stratišta i logore poput Omarske, Trnopolja, Kijevljana. Kakve ćete poruke od tamo poslati i na koncu vaš akt sadnja drveta mira dovoljno govori zapravo o onoj najvažnijoj zapravo poruci, da i poslije smrti

0: postoji korijenje koje na neki način i rađa život.
1: Postoji život. I postoji smrt i postoji život, a upravo jeste to sadnja drva mira, to drvo mira zapravo jeste na neki način da pokaže da ono taj mir i ta ljubav i život da raste i da će nastaviti dalje da širi taj jako potreban zrak kojeg udišemo. Tako da smo se odlučili da nastavimo to, da ne prekidamo, da to bude tradicija toga svega, jer od 99. godine posjećujemo stratišta i mjesta gdje su gdje je bilo mučilište ljudi koji zaista nisu bili ni krivi ni dužni ni za šta, zbog čega su bili optuživani, zbog čega su bili mučeni ili ubijani. Ali su pokazali da sva ta mučenja nisu prouzrokovala u njima mržnju i osvetu. Da je zapravo onaj mučitelj i oni koji su tu mržnju stvarali i na toj mržnji sebe izgrađivali kao nekoga ko je bitan, ko je važan, pod lažnim nazivom spasitelja od nekoga ko je ekstreman, zapravo se je pokazalo da upravo ti ljudi na kojima je prstom upirano da su nepotrebni, da su zlo, da su zapravo oni nukleus mira i ljubavi za ne samo prostor Bosne i Hercegovine, nego za čitav svijet. Jer mi kroz Srcem do mira imamo učesnike sa svih kontinenta i iz skoro svih zemalja svijeta do koje je dopro glas Srcem do mira i gdje se uvijek priča o tome na koji način žene Bosne i Hercegovine zajedno sa ženama svijeta grade mir i pomirenje među ljudima bez obzira na boju, rasu, naciju, vjersko ubjeđenje, da u stvari to nije razlog niti svađe, niti mržnje, niti ubijanja, nego je zapravo razlog da se živi na način koji može proizvesti umjesto oružja, hranu, umjesto mržnje, ljubav.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama.
0: A cijenjeni gledalci, upravo ćemo u narednim trenucima poslušati neke od izjava učesnica koje su došli iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i njihov osvrt na današnju temu, ali i društveno-političku situaciju.
2: Ono što je značajno ovdje je neko od učesnika danas rekao, pored ovog tolikog haosa u svijetu i svega što se događa, mi smo ipak uspjeli tu da se okupimo, ima nas iz Amerike, Engleske, Njemačke, Austrije, Bosne i Hercegovine, iz više gradova. Tako da to je veliki uspjeh ovdje u Kozarcu koji je nekada bio potpuno razrušen, uništen. Mi smo se vratili, živimo i još uvijek se borimo za mir i pokušavamo da na nenasilan način, ali svakako i da ne zaboravimo svoje ubijene i nestale i da ne zaboravimo ono što nam se dogodilo, ali da gledamo u budućnost.
3: Mi ćemo ipak poslati samo poruke svim ljudima u Bosni i Hercegovini. Poruke mira, poštovanja, uzajamnog razumijevanja. Mi gradimo mostove, mi ne crtamo karte, te ovaj otima onome susjedu, ovaj otima onome susjedu, što je jako aktuelno, a pogotovo opasno na ovim terenima.
0: Čuli smo iskustva iz kulture sjećanja, ali i dijaloga žena učesnica međunarodne konferencije Srcem za mir ovdje u Kozarcu. Još jednom ću ponoviti da će one sutra kroz mimohod proći bivše logore u Kijevljanima, Trnopolju, a pokušati ući i u bivši logor Omarska, jer novi vlasnik nije poslao povratnu informaciju na upit u same organizacije i predsjednice udruženja gospođe Msade Mujagić, tako da ćemo svakako i sutrašnji dan pratiti te kroz informativni program kantonalne radio televizije.

0: obavijestiti javnost o završnici međunarodne konferencije. Toliko iz Kozarca od kolege Alena Avdijanovića i mene.
1: Poruke mira, dijaloga i razumijevanja iz Kozarca ostaju važan podsjetnik na potrebu međusobnog povjerenja. O važnosti dijaloga, suočavanje s prošlošću i povezivanje ljudi govorilo se i u Bihaću, jer je predstavljena knjiga o radu s ratnim veteranima na izgradnji mira. Otvorena je i prateća izložba fotografija.
2: Nenad Vukosavljević još kao mladić odbio je služenje vojnog roka i tokom ratnih godina radio sa organizacijama za ljudska prava i izbjeglicama. Godine 1997. dolazi u Sarajevo i pokreće Centar za nenasilnu akciju, organizaciju koja će kasnije postati jedno od najvažnijih mjesta susreta bivših boraca iz različitih vojski i zajednica.
3: A čim se rat završio, imao sam želju da učinim nešto, da doprinesem tome da se rane koje su nastale i barijere koje su nastale nekako prevaziđu. I vođen tom idejom sam 97. došao u Sarajevo i započeo ovaj rad tamo.
4: Ja kad sam ušao prije 15 godina u ovu priču, znao sam o što ulazim, da će biti teško. Moja postrojba izgubila sam 22 pripadnika, ali je motiv moj bio, kao ratnog zapovjednika, mladog čovjeka koji sa 30 godina otišao u rat, da se to više nikad nikome ne desi, to stradanje, i da mi svojim primjerom nekad zaraćene strane možemo sjediti za stolom kao naši predstavnici iz tri naroda, kako sjede u politici.
2: Ratni veterani u ratnom periodu doživjeli su patnje, rane, bol i gubitke. Među njima je Jasmin Osmankić iz Ljutočke doline, koji još uvijek traga za nestalim bratom.
5: Radio sam kroz udruženje oboljeli od PTSP-a, bio sam predsjednik. Prijavio sam se najviše zato kad sam izgubio dva brata u ratu, jednog brata nisam našao. I najviše mi je povuklo to, ne bili kroz susrede sa tim ljudima, saznao gdje je tijelo nestali mog brata i ostali ljudi iz Ljutočke doline, jer je puno ljudi. I tako kroz razgovor najviše sam se uključio red toga. I onda sam vidio da kroz sva ta mjesta sredavanja, znači da smo mi svi, znači, izgrani, sve tri strane.
2: Ponekad je postratni period mnogo izazovniji i teži od samog rata. Posebno je to izraženo kada se obilaze mjesta stradanja u Bosni i Hercegovini.
6: To su jako emotivni, znači, događaj. Najteže se tu osjećaju, recimo, ljudi koji su bili pripadnici vojske koja je na tim mjestima počinila zločine. Na neki način se identifikuju s tim. To je neka ta posredna, onaj sramota koju svi mi proživljavamo na takvim mjestima. Jako su, znači, emotivni ti, i susreti sa porodicama poginulih i prijateljima koji su ostali tu da žive u toj lokalnoj zajednici, ali svugdje smo dobro prihvaćeni i sa razumijevanjem i ljudi nam daju podršku.
2: Ratni veterani kao članovi Centra za nenasilnu akciju kroz promocije knjiga i izložbe u bosansko-hercegovačkim gradovima prenose svoje lična iskustva mladim generacijama. Na ovaj način, kako ističu, žele dati svoj doprinos izgradnji i očuvanju suživota i mira na ovim prostorima.
1: U Bihaću je promovisana i knjiga Srebrenica, zaboraviti ne smijem, halaliti neću, autora Hasana Hasanovića. Ovo djelo je svjedočenje autora koji je preživio genocid 95. Dvije godine pisanja, tišine, bolnih sjećanja i ponovnog proživljavanja najtežih trenutaka u životu pretočene su u jedno od najpotresnijih svjedočanstava o genocidu u Srebrenici. To je svjedočanstvo o 20 km dugom putu spasa, na kojem je autor na svojim rukama, kroz šumu i pod kišom metaka i granata, nosio tijelo svog ubijenog brata do slobodne teritorije.
7: Pisanje knjige trajalo je pune dvije godine. Za Hasana Hasanovića svaka ispisana riječ bila je povratak u juli 1995. godine. Povratak u dane kada je u 19. godini života ubijen njegov brat Hajro. Ova knjiga krije i priču o nadljudskom naporu i bratskoj ljubavi koja nadilazi samu smrt. Priču o drugom bratu Hasibu koji je nakon teškog ranjavanja živio svega 9 sati.
8: U mojoj knjizi je sažita moja životna priča, bolje rečeno moja životna tragedija, gdje su mi ubijeni skoro svi muški članovi porodice i familije. Moja poruka je da se mi moramo držati jedinstva, jer mislim da sam

tako možemo opstati i ostati. I poruka je da moramo se sjećati svih naših šehida, da li oni bili iz Bihaća, iz Prijedora, iz Kozarca, iz Srebrenice. Uglavnom, ako ih zaboravimo, lično mislim da će nas zadesti gori zlo.

0: koji je 21., 22. i 23. marta 1993. godine uništio 6 neprijateljskih tenkova na Zvorničko-Teočanskom ratištu.
1: Zbog toga je vrijedno da se dođe u svaki kraj naše domovine, da jedni drugima budemo podrška i da prenosimo poruku, jer to smatramo svojim imanetom, nas koji smo Božjim određenjem ostali živi, da to prenosimo na ove mlađe generacije i isključivo je to, ja to vidim kao zadaću.
0: Hasanova borba u miru je nastavljena perom. Ona je podstrek i opomena svima koji su te sudbonosne dane preživjeli, ali i garant da se istina ne može izbrisati.
2: Nakon višegodišnjeg pravnog procesa koji je počeo privođenjem u Banja Luci zbog razvijanja zastave sa Ljeljanima, Adanu Bajriću je ona sada i zvanično vraćena. Podsjećamo, Bajrić je tada priveden zajedno sa političarem Sejfudinom Tokićem ispred Skupštine grada pod optužbama za navodno izazivanje netrpeljivosti, ali je sudski postupak u konačnici rezultirao oslobađajućim presudama. Pravosudne institucije su time potvrdile da samo isticanje prve zvanične zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja krivično djelo niti govor mržnje.
3: Nakon prekinute preskonferencije 2015. godine, kada smo Sejfudin Tokić i ja obilježavali 22. maj, dan prijema Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, tužilaštvo manjeg BiH entiteta podnijelo je krivičnu prijavu i vodilo postupak protiv Tokića i Bajrića, ali nakon prvostepene, odnosno drugostepene oslobađajuće presude, tražili smo i povratak privremeno oduzete zastave. S tim u vezi, danas 22. maja 2026. smo opet tu u Banja Luci kako bi povratili zastavu, odnosno kako bi opet obilježili istorijski dan, dan prijema Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
0: Sejfudin Tokić se tada teretio za izazivanje vjerske, nacionalne i rasne mržnje i netrpeljivosti, Adnan Bajri za pomaganje u izvršenju tog dijela. Istog dana su pušteni iz pritvora, a 2020. godine su pravosnažno oslobođeni.
3: Ljeljani po rješenju Osnovnog suda u Banja Luci nisu kažnjivi, jer po presudi Tokić-Bajrić iz 2018. odnosno 2020. godine sud je utvrdio da je ovo legalna i legitimna zastava Republike Bosne i Hercegovine. Otuda 22. maj 1992. godine i svaki naredni 22. maj se legalno i legitimno obilježava kao Međunarodni dan priznanja, međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
0: Dodaje da je zastava s Ljeljanima obnovila historijski kontinuitet, zbog čega je veliki broj građana doživljava kao simbol državnosti i opstanka zemlje.
3: Ljeljani kao takvi su legalni i legitimni za korištenje i zastava Republike Bosne i Hercegovine, po kojoj nas poznaju i prepoznaju, je naše obilježje u kontekstu historijskog kontinuiteta kraljevine Bosne, srednjovekovne Bosne, dinastije Kotromanića, do kralja Tvrtka i moderne historije Bosne i Hercegovine.
0: Sudski epilog potvrdio ono što je historijska činjenica. Pod ovom zastavom je Bosna i Hercegovina 22. maja 1992. godine primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija kao međunarodno priznata država. Bajrić je uputio poziv svim narodima i građanima zemlje da ponosno nose svoje obilježja.
2: Za kraj dnevnika pozitivne minute, da mladi se više razmišljaju o praktičnim zanimanjima i zanimanjima traženim na tržištu rada, pokazao je sajam obrta i stručnih zanimanja održan u Bihaću. Naime, sajam je danas završen, a ova četverodnevna manifestacija je okupila brojne obrtnike, mala i srednja preduzeća, obrazovne institucije i učenike, a u cilju jačanja veze između obrazovnog sistema i tržišta rada.
4: Na sajmu obrta i stručnih zanimanja u Bihaću poseban fokus bio je na trenutno najtraženijim zanimanjima na tržištu rada te na promociji praktičnih vještina i dualnog obrazovanja. Jedni od najposjećenijih bili su štandovi Srednje mješovite škole Sanski most. Učenici, budući frizeri, rado su pokazali stečeno znanje i vještine.
5: Ovo je stvarno super, evo prvi put smo ovdje, ovo je prvi put, znači stvarno fenomenalno.
6: Tvoj plan za budućnost, odlazak, ostanak?
5: Ostanak, jednostavno, planirao sam van ići, ali jednostavno, domovna je, hoću ovdje da ostanem, hoću ovdje da to uspijem u životu, otvorim salon, ako Bog da raditi, najbolje.
7: Jednostavno mi privlači to, volim taj posao, volim kad mi neko kaže, kad mi pohvali.

0: zahvali da sam ga dobro ušišao i čini me sretnim.
1: Ti već imaš dosta prakse?
0: Da, hvala Bog. Da. U školi imam svoje mušterije koje dolaze radovno i daju im svoje glav da ih šišam i to me uči.
1: Znači, posla ti već sad imaš, nećeš se brinuti šta sutra kad završiš?
0: Ne, naravno, imam svoje mušterije stalne koje dolaze uvijek i hvala im, nemam što drugo reći.
2: Prezentacijom mješovite srednje škole Savski most bili su oduševljeni i učenici osnovne škole preko Unje iz Bihaća koji su imali priliku da rade na mašinama za obradu metala.
3: Danas sam vario, evo ovde.
1: Vario se ti?
3: I ispunjavao neki.
1: Je li bilo teško?
3: Pa jeste malo.
4: Bilo je dobro, ja sam vario i ispunjavao sam neki kao pasuše i šišao sam se.
2: Sajam je bio prilika da srednje škole predstave svoje obrazovne programe te olakšaju budućim srednjoškolcima izbor životnih zanimanja.
5: Ove vrste prezentacije i na ovom nivou je prvi put. Evo, imamo doslovno tri bloka, tri štanda. Prezentujemo našu školu u najboljem svjetlu.
2: Srednja mješovita škola Savski most, kako saznajemo, nema probleme s ispunjenjem upisne kvote učenika. Posljednjih godina sve veće interesovanje za deficitarna stručna zanimanja u brojnim sektorima privrede.
6: Iz kraja dnevnika informacije svijeta sporta, nogometni klub Jedinstvo je na svojoj stranici objavio da je klub dobio licencu Prve lige federacije za sezonu 26-27. Kako kažu, potvrda je to ozbiljnog, predanog i odgovornog rada koji svakodnevno ulažu u klub. A pred Jedinstvom je sutra utakmica u okviru 24. kola ove lige. Crveno-bijeli putuju u Tuzlu i gostuju igračima Slobode. Poštovani gledalci i slušalci, ovom informacijom završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Reprizni program.
1: Vijesti. Želimo vam dobro jutro. Vijeće ministara je prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, što omogućava promet svih vrsta roba i rasterećenje drugih prijelaza. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Amir Purić objavio je da će i granični prijelaz Zagrad Pašin Potok uskoro biti prekvalifikovan za međunarodni promet putnika. Danas će biti obilježena 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, u Slunju, na lokalitetu Kremen. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Danas će biti upriličeno i svečano obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka doktor Irfan Ljubijankić kao trajnog mjesta sjećanja i odavanja počasti poginulim članovima državne delegacije. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja Maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995. Autora doktora Muje Begića i Nijazije Maslaka. Promocija knjige će se održati u Islamskom kulturnom centru Bužim večeras u 19 sati. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Bile

0: Ovo vijesti slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 8 i 13, a dnevna od 21 do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, pratite vijesti. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije, predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja Maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju male privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95, autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Želimo vam dobar dan. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je podnijelo prijedlog Općinskom sudu u Bihaću za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenima Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Preostala dvojica uhapšenih Andy i Elvis Pajić nakon ispitivanja pušteni su da se brane sa slobode. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen. Uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstven

0: Crkveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95 autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, dok istovremeno nastavljaju ohrabrivati Srbiju i Kosovo da napreduju u normalizaciji odnosa s ciljem postizanja trajnog sporazuma, prihvatljivog za obje strane, navodi se u izvještaju State Department. Pojašnjavaju da je odlučna diplomatija Amerike pomogla prethodne godine da se okonča najakutnija kriza u Bosni i Hercegovini od sukoba 92-95 uz očuvanje pravne kohezije i ustavnog poretka zemlje. Administracija nastoji konsolidirati ovu stabilnost i nastavit će podsticati aktere u Bosni i Hercegovini da izbjegavaju destabilizirajuće poteze i akcije koje unose podjele. Navedeno je u izvještaju upućenom Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Radio Slobodna Evropa. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. 17 mjeseci zenički rudari čekaju penziju, penzioneri na čekanju, tako piše u njihovim zdravstvenim knjižicama, dok više od 40 njih pokušava preživjeti iz mjeseca u mjesec. U ponedjeljak će stupiti u štrajk glađu, iako su, kako potresno poručuju, već godinu dana gladni. Prije 2 mjeseca vlada federacije saopćila je da su odobrena sredstva za doprinose za 27 zeničkih rudara. Novac još nije operativan, a rudari su ostavljeni na čekanju. Spor poslodavaca i sindikata u federaciji zbog perioda koji je poslodavac obavezan plaćati bolovanje za radnike mogao bi dobiti svoj epilog u ponedjeljak na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Info plus.
0: Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, u Slunju na lokalitetu Kremen, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova dr. Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobilnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja.

Obilježavanje počinje u popodnevnim satima obilaskom centralnog spomen obilježja Maršom Kobilnjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju male privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. U Bihaću je promovisana knjiga Srebrenica, Zaboraviti ne smijem, halaliti neću, autora Hasana Hasanovića. Ovo djelo je svjedočenje autora koji je preživio genocid 95. godine, a svog mrtvog brata koji je imao samo 20 godina nosio je više od 20 km do slobodne teritorije u maršu progona Bošnjaka. Ovaj hrabri čovjek ispričao je kako knjiga svjedoči o njegovom preživljavanju kao i smrti najbližih članova porodice. Medžlis islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru Bužim. Vijesti. U pismu upućenom predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću, premijer Mađarske izrazio je uvjerenje da će prijateljstvo između Bosne i Hercegovine i Mađarske nastaviti da raste u narednom periodu. Dodao je da su posvećeni produbljivanju saradnje u svim oblastima s ciljem jačanja bilateralnih odnosa i doprinosa stabilnosti Zapadnog Balkana. Uz ovu donosimo i ostale informacije iz regije i svijeta. Studenti u blokadi danas na Beogradskom trgu Slavija organizuju skup na koji su dolazak najavili akademci, aktivisti i građani iz drugih dijelova Srbije. Skup na Slaviji treba da počne u 18 sati i traje do 20 sati, a prethodit ćemo okupljanje na 4 lokacije u Beogradu, odakle će kolone u oči početka skupa krenuti ka Slaviji. Studenti su na trgu Slavija nekoliko puta održavali proteste, od kojih se prošlogodišnji 15. marta po procjenama smatra najvećim ikad do tada priređenim u Srbiji. Francuska je izradila nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o uspostavljanju međunarodne misije za obnovu slobode kretanja u Hormuškom Moreuzu i mogla bi ga podnijeti ako se steknu prvi uslovi, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova ove zemlje, dok se Washington bori da stavi na glasanje tekst za koji bi Rusija i Kina mogle reći da je pristrasan protiv Teherana. Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine, objavili su kineski državni mediji. U trenutku nesreće u rudniku je radilo 247 rudara, spasilačke operacije i dalje traju, a kineske vlasti za sad nisu objavile šta je uzrokovalo eksploziju. Slovenački parlament izabrao je u petak lidera Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera, čime je dobio mandat za sastav svoje četvrte vlade. Sjednicu parlamenta pratili su protesti na ulicama Ljubljane, na kojima su građani izrazili nezadovoljstvo i podsjetili na navodne veze i podršku Izraelu u kontekstu Janše. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju i badet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i badet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Meki. Među njima je ove godine i više od 2200 hadžija iz Bosne i Hercegovine. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog

0: Vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi započela pripreme za svjetsko prvenstvo u petak 29. maja i u narednu subotu 6. juna igraju se prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Zmajevi će prvu utakmicu na mundijalu odigrati 12. juna protiv Kanade, a zatim 18. i 24. juna protiv Švicarske i Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijest je uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobar dan. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, dok istovremeno nastavljaju ohrabrivati Srbiju i Kosovo da napreduju u normalizaciji odnosa s ciljem postizanja trajnog sporazuma prihvatljivog za obje strane, navodi se u izvještaju State Departmenta. 17 mjeseci zenički rudari čekaju penziju, penzioner na čekanju, tako piše u njihovim zdravstvenim knjižicama, dok više od 40 njih pokušava preživjeti iz mjeseca u mjesec. U ponedjeljak će stupiti u štrajk glađu, iako su, kako potresno poručuju, već godinu dana gladni. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju na lokalitetu Kremen, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na dostojanstven način, bit će odana počast poginulim članovima delegacije. Grad Bosanska Krupa dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Međlis Islamske zajednice Bužim i Bošnjačka zajednica kulture Bužim organizuju predstavljanje knjige i razgovor o knjizi dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. autora dr. Muje Begića i Nijazije Maslaka, večeras od 19 sati u Islamskom kulturnom centru u Bužimu. Airsoft klub Otpisani Bužim ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft turnir koji okuplja oko 300 učesnika iz cijele regije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi počela pripreme za svjetsko prvenstvo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
2: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu

Hercegovine Christian Schmidt izjavio je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država djelimično uticao na njegovu odluku da prijevremena napusti funkciju. Iako je ranije naveo da odlazi iz ličnih razloga, sada je rekao da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz Washingtona, prenosi BHRT. Tokom svog mandata Schmidt je poništio više zakona koji je usvojio manji BH entitet, a koji su po ocjenama međunarodne zajednice bili usmjereni ka stvaranju pretpostavki za odcjepljenje tog entiteta. Pritisci na Schmidta da podnese ostavku mogli bi biti povezani s činjenicom da je bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik podržavao projekte gasnih elektrana i gasovoda iza kojih stoje poslovni ljudi bliski Trumpu, uključujući gasovodi iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjeća da se danas navršavaju 2 godine od usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši tim povodom kako ni jedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. U najtežim globalnim okolnostima u 21. stoljeću ostvarili smo jednu od najvećih diplomatskih i moralnih pobjeda Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na činjenicu da sam organizirao i vodio tim koji je pokazao da Bosna i Hercegovina može pobjeđivati na najvišoj svjetskoj sceni. Tog 23. maja 2024. godine pobjedila je Bosna i Hercegovina. Pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bećirović. Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima ove godine. Prijavilo se 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Spor poslodavaca i sindikata u federaciji zbog perioda koji je poslodavac obavezan plaćati bolovanje za radnike mogao bi dobiti svoj epilog u ponedjeljak na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine. Info Plus. Danas se obilježava 31. godišnjica od pogibije državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Slunju, uz obilježavanje završetka radova na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić. Na dostojanstven način bit će odana počast poginulim članovima delegacije predvođene tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Kobinjaka. Za danas je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje je počelo obilaskom centralnog spomena obilježja maršom Kobinjak 2026 te prigodnim programom posvećenom ratnim herojima. U Bihaćkom džematu Ribić Orljani dostojanstveno je obilježena 34. godišnjica pogibije Alvira Kurtagića, prvog šehida i prve žrtve napada na područje grada Bihaća. Tokom odbrane ovog kraja naselje Ribić Orljani podnijelo je ogromnu žrtvu, ukupno 68 ubijenih, a sjećanje na heroje i nevine civilne žrtve i nakon više od 3 decenije ostaje neizbrisivo. U Velikoj Kladuši je održana prezentacija programa podrške razvoju mali privrede koju je organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Riječ je o ključnom financijskom paketu podrške za domaće privrednike i obrtnike, a u ovogodišnjem budžetu kantona za ove namjene osigurano je 5 miliona maraka. U Bihaću je održan izbor novog rukovodstva Foruma mladih SDP-a BiH Unsko-sanskog kantona, na kojem je za predsjednicu izabrana Sara Počić, koja ističe da ovu funkciju vidi kao veliku čast, ali i odgovornost prema mladima i zajednici. Podršku u njenom izboru dao je i predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona Almir Hopovac, poručivši da su mladi snaga društva te da će im stranka i dalje pružati snažnu podršku u njihovom radu i inicijativama. Vijesti. U nastavku donosimo informacije iz regiona i svijeta. Studenti u blokadi danas na Beogradskom trgu Slavija organizuju skup na koji su dolazak najavili akademci, aktivisti i građani iz drugih dijelova Srbije. Skup na Slaviji treba da počne u 18 sati i traje do 20, a prethodit ćemo okupljanje na 4 lokacije u Beogradu, odakle će kolone uoči početka skupa krenuti ka Slaviji. Na ranije istaknut studentski zahtjev za raspisivanjem izbora nema konkretnog odgovora.

0: vlasti, već uglavnom predsjednik Srbije izlazi u javnost s mogućim datumima. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je odgovor Rusije nakon što je optužio Ukrajinu za izvođenje smrtonosnog napada na studentski dom u dijelu istočne Ukrajine pod ruskom okupacijom. Po navodima lokalnog guvernera, kojeg podržava Rusija, u sinoćnjem napadu u Luganskoj oblasti poginulo je 10 osoba, dok je 38 povrijeđeno, a još 11 osoba vodi se kao nestalo. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine, prenijeli su kineski državni mediji. Eksplozija se dogodila jučer u 19:29 po lokalnom vremenu. U trenutku nesreće u rudniku bilo je angažirano 247 radnika. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biće održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuje i badet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i badet hadža kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Mekki. Među njima je ove godine i više od 2200 hadžija iz Bosne i Hercegovine. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi kako bi započele pripreme za svjetsko prvenstvo. U petak 29. maja i u narednu subotu 6. juna igraju se prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Zmajeve će prvu utakmicu na mundijalu odigrati 12. juna protiv Kanade, a zatim 18. i 24. juna protiv Švicarske i Katara. Airsoft klub otpisan iz Bužima ovog vikenda organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret koji okuplja oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Pratili ste opširni pregled vijesti i cijenjeni slušaoci u nastavku slijede i servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Sanela Šarić, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Na putevima.
0: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin, Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Bosanski Novi, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje i Brčko. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prilazima Doljani i Zupci. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 21 do 27 stepeni. I sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 28 stepeni. Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt izjavio je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država djelimično uticao na njegovu odluku da prije vremena napusti funkciju. Iako je ranije naveo da odlaze iz ličnih razloga, sada je rekao da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz Washingtona, prenosi BHRT. Tokom svog mandata Schmidt je poništio više zakona koji je usvojio manji BH entitet, a koji su po ocjenama međunarodne zajednice bili usmjereni ka stvaranju pretpostavki za odcjepljenje tog entiteta. Pritisci na Schmidta da podnese ostavku mogli bi biti povezani s činjenicom da je bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik podržavao projekte gasnih elektrana i gasovoda iza kojih stoje i poslovni ljudi bliski Trumpu, uključujući gasovodi iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je danas na Globsec forumu 2026 u Pragu u Češkoj Republici. 21. izdanje foruma jednog od